Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jums nemiega, prisiminkit Tarkovskio stalkerį. Kartais tyliausias kelias nuveda arčiausiai savęs ir jūsų naktis tampa prasminga. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rose featuring Bruno Mars, daina Apt. Malonu, kad klausotės, muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad jūs šią naktį esate kartu ir klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę šią valandą, kad jūsų naktis turėtų ritmą ir kryptį. Netrukus jums skambės Billy Idol daina Shock to the System. Šio kūrinio žinutė apie akimirką, kai spaudimas tampa per didelis ir žmogus pasirenka netylėti, o veikti. Man tai primena Van Gari Maathai. Ji pradėjo nuo paprasto dalyko – sodinti medžius, kad moteris turėtų malkų, vandens ir orumo. Kai valdžia bandė ją nutildyti, ji vis tiek stojo prieš neteisybę. Buvo suimta, bet grįžo dar tvirtesnė. Tūkstančiai pasodintų medžių virto judėjimu, kuris pakeitė šalies veidą. Tegul ši daina jums primena, kai sistema spaudžia, jūsų veiksmas, kad ir mažas, gali tapti lūžiu. Kartu.

Ką tik skambėjo Fleetwood Mac daina Don't Stop. Ji jums tinka šiai nakčiai, nes primena, judėjimas į priekį prasideda nuo mažo sprendimo, o ritmas padeda išlaikyti vidinę kryptį, kai miestas nutyla ir mintis susidėlioja aiškiau. Toliau jūsų laukia One Republic kūrinys, gimęs iš filmo garso takelio idėjas, su lengvu, vasarišku pulsu ir priedainiu, kuris greitai įstringa atmintyje. Jis tapo vienu dažniausiai naudojamu trumpose vaizdo įrašuose, kai norisi lengvumo ir vėjo. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir tai gera žinia jums, jūsų rytui. Įkvėpkit ramiai, leiskit muzikai sutvarkyti mintis ir nuvesti ten, kur lengviau. Toliau skamba Rose su Bruno Mars, daina APT. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums kartu, jums paruošę šią naktį.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis čia turi savo vietą. Ir mes esame jums paruošę tvirtą, ramią kompaniją. Kartu. Jei nemėgate, nes dirbate, ar mintis nepaleidžia, laikykitės. Jums užtenka vieno mažo žingsnio. Ir ši valanda taps lengvesnė. Penktadienį dieną Vilniuje ir Alytuje nestiprus lietus. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Alytuje 9, Vilniuje 10, Kaune 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Fleetwood Mac, daina Don't Stop. Ji jums tinka šiai nakčiai, nes primena. Net jei diena buvo sunki, rytojus vis tiek ateina su lengvesniu žingsniu, o jūsų mintys gali persijungti į šviesesnį ritmą. Toliau, kūrinys, kurį daugelis atpažįsta iš filmo Top Gun Maverick garso takelio. Jis išleistas 2022 gegužės 13-ąją. O jo nuotaika nerūpestinga, vasariška, su šliaupaujamu motyvu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Jūsų naktis pamažu šviesėja. Ir mes kartu palydime ją į rytą. Ramiai, bet užtikrintai. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad dieną pasitiktumėte pasiruošę. O dabar skamba Rose su Bruno Mars. Daina Apt. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Šią akimirką.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti, ir mes esame jums paruošę aišku, trumpą, bet tikslų vaizdą. Lietuvoje prezidentas pareiškė niekada negirdėjęs sąlygos. Arba draugaujate su Baltarusiais, arba neturėsite Jungtinių Amerikos valstijų karių. Ši žinutė skamba kaip akcentas saugumo ir sąjungininkų temoje, kuri jums svarbi kasdien. Taip pat prezidentas akcentavo, kad siekiant sumažinti žalą sau ir partijai, Gintautas Paluckas turėtų elgtis principingiau. Politinė darbotvarkė tai reiškia didesnį spaudimą sprendimams ir atsakomybei. Pasaulyje skelbiama, kad Jungtinės Amerikos valstijos praneša. Libanas ir Izraelis gegužės 14-15 dienomis Vašingtone rengs naujas derybas. Tai signalas apie bandymą mažinti įtampą regione. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Sveiki. Ką tik skambėjo Fleetwood Mac daina Don't Stop. Ji turi tą judantį, šviesų ritmą, kuris jūsų naktyje padeda susidėlioti mintis, kai norisi mažiau triukšmo galvoje ir daugiau krypties. Ši daina jums galėjo būti svarbi todėl, kad ji primena. Rytojus prasideda nuo vieno sprendimo, nuo vieno žingsnio. Ir jūs jį galite žengti kartu su muzika. Man malonu, kad šią naktį likote kartu. Kad muzika, kurią jauti, skamba jums. Ir mes esame jums paruošę dar vieną lengvą impulsą. Toliau. One Republic daina I Ain't Worried. Kartu su jumis buvo Mikas, jūsų naktinis balsas. Tegul ši atėjusi diena jums atneša aiškią mintį, švarią energiją ir drąsos veikti. O jei tik dabar eisite miegoti, linkiu gilaus poilsio ir ramaus pabudimo.

0: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną – vienas plus eteryje tarp 10-11 valandos.
1: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė.
4: Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausiai hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sklindant informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską delegavusios Nemuno aušros įtaką jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos rytise, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Prezidentas LRT teigia, jog kitas abejonės geriausiai galėtų atsakyti patys ministrai ir jų komandos. Vis dėlto jis pripažino, kad iki šiol jiems to pat nepavyko padaryti. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva šiandien aplinkos ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų. Opozicija klausia, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žemė ir ten imti statybų, bet to norima gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso ir kokiomis aplinkybėmis ministras įgyjo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų. Visą savo patarėjų paskyrė Skirmantą Pocių. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys 10 klasės patikrinimų metu pasiekęs slenkstinį lygį. Švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad atsiradus slenkščiui tūkstančiai mokinių netektų galimybės mokytis 11 klasėje.
1: Vaikų, kurie išlaiko egzaminą 3,5 balo balui, jis yra apvalinamas iki 4, yra 3000. Na, o tokių, kur išlaiko 3,3 ir 3,4, kur neapvalinam, dar yra 3000. Kalbam čia apie 1000 mokinių ir jų tolimesnius pasirinkimų galimybes.
0: Projekto svarstymui skubos tvarka pritrūko balsų. Konservatorius Liutauras Kazlaviskas ragino nešaukti tvarkos, o geriau dar kartą atidėti ir tam tinkamai pasiruošti.
2: Sakome, jog su vienetu ir dvejetu tu toliau gali keliauti be jokios atsakomybės į 11 klasę. Ir po pusės metų tu jau laikysi valstybinio egzamino pirmąją dalį. Tai yra, kiek žmogus su vienetu, išlaikęs vieneto, laikysi vidurinio kursą.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius dar prieš porą savaičių tikino, kad jokių pokyčių neplanuojama ir būsimiems dešimtokams teks teigiamai išlaikyti patikrinimus, norint patekti į 11 klasę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant įvykusios Irano atakos prieš tris Jungtinių valstybių eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą. Jungtinių valstybių centrinė vadovybė socialiniame tinkle X paskelbė, kad Irano pajėgos į tris Jungtinių valstybių karo laivus paleido daugybę raketų, dronų ir mažų laivų, tačiau nei viena iš jų nebuvo pataikyta. Pasaulyje vyksta lenktynės siekiant surasti keleivius palikusius kruizinį laivą, kuriame kilo hantaviruso protrūkis dar prieš jį patvirtinant. Skaičiuojama, kad bent 29 keleiviai iš 12 šalių laivą paliko jau po pirmojo mirties atvejo, dar prieš pradedant laivo izoliaciją. Jų visame pasaulyje ieško įvairių šalių valdžios institucijos. Vis dėlto Pasaulio sveikatos organizacija atmetė bet kokią grėsmę, jo gali kilti COVID-19 lygio pandemija. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūnyje temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 ryto laikrodžio ekrane. Sveiki įsijungę gegužės 8 rytą. Čia du Tomai, Aurelija žiniose. Muzika, kurią jauti visą šiandieną dieną. Ir linkėjimai pradėti gerai savaitgalį ir užbaigti savaitę.
1: Na, kad jau taip jau gerai būtų užbaigta, tai linkime nesiprausti duše, nes išpraus mus pavasario lietutis.
0: Taip. Lietutis. Ką jau čia lietutis? Čia visas ilgas, nuobodus pavasario lietus. Kaip prasidės šiandien nuo vidurdienio, pietrytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje, taip ir šiandieną visą dieną.
1: Kertelį
0: širdies
1: tada bus.
0: Išsišnipštinosi ir tada pasi...
1: Ir alyvos žydės tada.
0: Įsijungi mano daktaras.lt, nes nusičiaudėt jau spėsi, bet daktarą vis tiek turėsi susirasti. O ten daktarą susirasti pakankamai paprasta, nes 5000 specialistų ekrane vienu paspaudimu atsidaro iš karto, išsirinki, kurio reikia, kuris padeda išsirinkti tinkamus vaistus, tinkamai diagnozuoja ir, taip sakant, keliauja tada jau su pagalba į gerą orą ir gerą savaitgį.
1: Jau dabar tokia, žinai, purškykla Vilniuje.
0: Taip,
1: pat... Ir po piet normaliai prausiau taip nuo Lietaus iki Vilniaus tą visą pietį Lietuvos dalį, sakyčiau, tokį gal penktadalį kokį. O Klaipėdos savo krašto gyventojai šiandieną vėl vaikštinės.
0: Tai ir ne tik Klaipėdos, tai Lietuva išėmė.
1: Biržose, taip pat Čiauliuose, Panevėžyje, džiaugsis gražiais orais, Mažeikiai irgi kaifuos nuo gražaus pavasario.
0: Tas
1: į daug pilį galite važiuoti, pilių pasižiūrėti, irgi bus gražus oras.
0: Debesis toks kreivas šleivas, geriau persikelti taip į vakarinę ir pietų vakarinę, šiaurinę dalį.
1: Šiaurinę. Ir ten o tai kol klausyk, brolau, tai kokios perspektyvos? Gal kas keisis?
0: Rytoj visą dieną lyja, aš tau pasakiau tokią perspektyvą.
1: 100% lietus rodo Vilniuje. O ką Klaipėdai prie jūros? O prie jūros nelyja.
0: Rytoj nelyja?
1: Nelyja.
0: Tai va, savaitgalį visi važiuojam į pajūrį.
1: Nu va, visai nebloga idėja, beje.
0: Palanga, tu mūsų lauk, mes tikrai atvyksime.
1: O jeigu laukite tokių orų labiau be kritulių, tai reikia sulaukti kitos savaitės.
0: Tai va, o jeigu prisireiktų gydytojo mano daktaras.lt, pasirinkti padės ir tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų. Ta specialista, kuriems labiausiai reikėtų.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
3: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4.

0: Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė kvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.

0: Mažiau nei minutė lieka iki pusės 8 laikrodžio ekrane, jau 7 laipsniai šilumos termometras rodo, šiandieną turėtų gal dar laipsnių kitus sušilti, bet ne vienu lašu turėtų būti drėgniau negu yra. Taip ir bus.
1: Na gerai, tikras toks pavasaris, tam, kad žalia būtų graži vasara, reikia, kad pavasaris, kaip sakoma, ir išpraustų gerai tai, kas liko nuo žiemos.
0: Ir informuotų Aurelija Gintautaitė apie svarbiausius įvykius dabar 100 sekundžių informacijos. O po to legendiniai Bitlai su savo revoliucija ir kiti mūsų reikalai, kurie baigsis šią valandą žaidimu. Kurgi mes čia?
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva aplinkos ministras aušriečiams atstovaujantis Kastytis Žuromskas kviečiamas į neįlynį posėdį, kuriame ketinama aptarti 10 klausimų. Opozicija klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žemę ir ten imti statybų, taip pat tikisi ministro atsakymų į kitus klausimus. Rusija skelbė nuo šio vidurnakčio esą pradėjusi gegužės 9-ąją skirtas paliaubas, kurios truks iki gegužės 10-osios ir dar kartą pagrasino Kijevui didelių smūgių, jei bus bandoma sutrukdyti šventę Maskvoje. Rusijos gynybos ministerijos pareiškime teigiama, kad jei tai bus padaryta, bus surinktas masinis raketų smūgis Kijevo centrui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažadėjo atsakyti į Rusijos veiksmus veidrodiniu principu, tačiau įspėjo, kad užsienio šalių vadovams nevertėtų vykti į paradą Maskvoje. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva smerkia šį sprendimą. Anot ministerijos, tokiu būdu Baltarusijos sportininkams atveriamos durys ir į 2028 metų Los Andželo olimpinės žaidynės, taip pat pasaulio bei Europos čempionatus. Vilniaus rytas Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Pusfinalyje vilniečiai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių – Tenerifės La Laguna ir šeštadienį kovos dėl čempionų titulo. Rytas prieš pusfinalį nebuvo laikomos poros favoritu, tačiau didžiąją rungtynių dalį kontroliavo situaciją. Apie orus Lietuvoje šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūnyje, temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Labai labai faina pradėt rytą su tokia muzika, kurioje yra pagrindinis šūksnis All right. Ir kai skamba visą tai bitliškai, senoviškai, labai smagu. Kad būtų viskas all right jums šį pavasarį ir vasarą, gamtai atbundant, reikia neužmiršti užsukti į sveikatos centrą Antėja.
1: Nes all right šaukia ir erkės, brolau. Taip, žolytė dabar sužaliuos, tik spėk pjaut po tokių prausyklų.
0: Tai va, o užsukus į Antėja, erkės aplenkdami, jūs pasiskėpėte nuo erkinio encefalito ir būnote pilnai apsaugoti. Nes tik dabar visose Antėja procedūriniuose kabinetuose bei klinikose vakcinos kaina yra tik tai 29,99 €. Skiepui iš ankstinė registracija nėra reikalinga.
1: Norintiems apsauga nuo erkinio encefalito džiaugtis iš karto, Antėja siūlo pagreitintą skiepimo planą, su kuriuo imunitetą įgysite vos per porą savaičių. Erkės tikrai nesnaudžia, nesnauskite ir jūs, nes vakcinų kiekis su šia specialia kaina yra ribotas. Daugiau informacijos adresu antėja.lt.
2: Музыка, куряю.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
1: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit.
0: Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetais 1,5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: O mes štai 15 minučių likus iki 8 valandos esame žaidime, kuriame keliaujame kabutėse su Tomu po įvairias pasaulio vietas.
1: Jeigu pasakysite, kur mes su Tomu šiandieną nukeliavome, mes jūs papuošime firminiais pliuso marškinėliais ir gali būti, kad mes šiandien nusprendėm pakeliauti ten, kur nelyja.
0: Nelyja, oras turėtų būti geras, šviesti saulytį, rytas prasidėti ir savaitgalis puikiai. Tai vat.
1: Bet gal vis tiek lipom iš karto ant piliakalnio kokio?
0: Taip, tiesiai ant Džiuginėnų.
1: Labas rytas! Bet reikėtų žemaitiškai šūktelti labrėt!
0: Panašiai. Paskambins gal kas iš Žemaitijos. Papasakos, kad turėtų būti nuo to pilikalnio iš tikrųjų šaukimą. Pilikalnio senais laikais laužą kūreno, linksmai sau gyveno ir šūkavo milžinas vietinių meiliai pavadintas vardu Džiugas. Tai vat šį miestą, po kurį šiandien mes nusprendėm pakeliauti, jis ir įkūręs. Mat, vietos čia yra gražios, čiurlena durbinis pro dirkstelius, banguoja ežeras pačiam miesto vidury.
1: Dar įdomu, kad dėl sostinės vardo kurį laiką teko pakonkuruoti su Raseiniais, bet nuo 20 amžiaus Raseiniškiai išleido sostinės vardą ir ilgam.
0: Prieš dešimtmetį tai buvo Lietuvos kultūros sostinė. Ir be visų tam reikalui skirtų renginių, joje buvo atidengtas paminklas Durbės mūšiui atminti. O po metų vietinės katedros aikštėje dar sumontuotas net 23 varpų karilionas.
1: Šiomis dienomis net dvi vietos sporto komandos vadinasi sūrių pavadinimais. Ledo ritulį muša Germantas, o futbolas spardo Džiugas. Dažnai, šiaip tai dar reikėtų komandos, kuri ridentų sūrį Džiugas nuo piliakalnio.
0: Tai čia mes jau turėsime atskirą sporto šaką sūrį ridenimo įsteigti. Palauk, o kokia šalim?
1: Kažkur Skandinavijoje.
0: Skandinavijoje?
1: Man atrodo.
0: Ar Škotijoje?
1: Ar tik ne Norgijoje? Ar sakai,
0: kažkurioje šalyje yra šita sporto šaka ir mes būtume su jais apstojai konkuruotume.
1: Aš tau pasakysiu, kai tu atvažiuoji Žemaitiją, tau nekyla minčių nei į Norgę, nei į Škotiją keliauti.
0: Taip. Skamba iš tikrųjų kartais neįtikėtinai, bet jeigu šitas miestas, jei ne šitas miestas, tai Lenkai niekada nebūtų turėję savo pirmojo valstybės prezidento. Nes būtent šitam mieste pan Gabrielius Narutavičius kaip tik ir gimė. Tai jeigu miesto nebūtų, tai kur tada tam prezidentui gimtų?
1: Nu, tai pasakykit, brangieji, kokiam čia mes šiandieną mieste esame? 1829 tokio numeriu laukime jūsų skambučio. Jau laikas būtų ir išryškinti.
0: Išryškinti ryškalais juostelę. Labą rytą, kas mums paskambina?
2: Labą rytą, Raimundas.
0: Raimundai, sveiki, iš kur esat?
2: Iš Vilniaus esu.
0: Ir kur dabar judate, po Vilnių ar po Lietuvą jau?
2: Po Vilnių, į darbą važiuoju.
0: Aha. O apie kokią vietą mes su Tomu kalbame šiandieną?
2: Nu, aš iš pirmų frazių Džiugas ir taip ir ežeras supratau, kad Telšiuose tikriausiai.
0: Taip, tai yra Žemaitijos sostinė, garsiai, gražiai Telšia.
1: Sveikinimai jums. Aha, kokių gal turit? Turit gal kažkokių vat, savo prisiminimų?
2: Būdavo posakys, Telšia kapnujo, užsikamina rūkst.
0: Nu, gražus posakis. Tvarka, Raimundai, puošiame jūs už teisingą atsakymą firminiais pliuso marškinėliais. Linkim gerai pabaigti savaitę ir puikiai pradėti savaitgalį.
2: Ačiū ir jums geros dienos.
1: Dėkui, dėkui. Dėkui, dėkui. Dėkui.

0: Pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
4: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.

0: Minutė kita ir grįžtame prie muzikos, kurią jau tito tarpu dabar. Mūsų studijoje žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė anonsuoja, kas bus lygiai 8-200 sekundžių informacijos. Labas rytas.
1: Labą rytą visiems. Na ir anonsas apie tą įvykį, kuris buvo prieš parą. Mes kalbėjom vakar ryte apie dronus, kurie buvo įskridę į Latvijos teritoriją, bet na, vystosi tą istoriją ir Latvijos kariškiai buvo priversti pripažinti, kad vis dėlto buvo ne viskas labai gerai, nes tikrai tos oro gynybos sistemos neužfiksavo, kad bent jau kažkuris pirmas dronas įskrido į Latvijos teritoriją. Tai tikrai bei ką keisti ir ką daryti, ne tik lietuviams pasirodo yra, bet ir Latvijai sako, kad tikrai, na ne, viskas yra gerai ir jeigu kokia būtų rimtesnė situacija, rimtesnis pavojus, na, pavojus jau ir dabar yra, nes iki šiol antro to drono nerado, jau nutraukė paiešką, sako, nesertinti gyventojams, jeigu kažką panašaus pamatysi, tai vadinasi, pavojai egzistuoja, tiesiog neužkardo dar kol kas mūsų gynybos sistemą šito.
0: Apie tai ir ne tik tai, lygiai 8 Aurelija pasakoja visiems 200 sekundžių informacijos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva aplinkos ministras aušriečiams atstovaujantis Kastytis Žuromskas kviečiamas į neįlinį posėdį, kuriame ketinama aptarti 10 klausimų. Opozicija klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuose bandoma paversti kitos paskirties žemę ir ten imti statybų, taip pat tikisi ministro atsakymų į kitus klausimus. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie iš šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kuri juos užfiksavo Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo sistemą. Anot pasieniečių patruliai ir kinologai su šunimis sulaikė į Baltarusiją grąžino Afganistano bei Šrilankos piliečiais prisistačiusius žmonės. Dauguma jų jokių dokumentų neturėjo. Antstolių paslaugų įkainiai netrukus gali gerokai išaukti. Nuo Liepos valstybinė mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimą. Todėl Teisingumo ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Vilniaus arkivyskupijos karito teisininkas Andrius Jarošenko teigia, kad maždaug 18% auks ir išlaidos bandantiems atgauti skolas.
1: Net ir valstybės vykdomi išieškojimai tai kainuos visiems mokesčių mokėtojams. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą, tai gali būti asmuo gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išieškoti skolą. Tai na, 18% pabrangimas mūsų vertinimui yra ženklus.
0: Teisingumo ministras Ritos Tamašūnienės teigimu antstolių įkainiai didės, bet kiek dar neaišku. Seimo prašoma leisti metodiką ir antstolių įkainius turėjusius įsigalioti Liepos mėnesį atidėti kitų metų rugsėjo.
2: Tai skirtingai nuo išieškojamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai. Mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Radę dalį lėšų ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionas. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti pačius įkainių patvirtinimus. Įvertinus visą praradimų, sakyti, tuos skaičius, tuomet ir kalbėsime apie tuos įkainius.
0: Mažas iki 50 eurų skolas turintiems mokesčiai antstoliam toliau sieks apie 120 eurų ir neauks, bet ir nemažės. Antstolių rūmai taip pat nauja įkainių nustatymo metodika nepatenkinti ir prašė jos įgaliojimą atidėti. Latvijos kariuomenės turimi radarai ir jutikliai neaptiko pirmojo iš dviejų dronų, kurie įskrido į šalies oro erdvę ir sudužo jos teritorijoje. Tai patvirtino Latvijos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Kasparas Pūdansas. Jis teigė, jog kariškiai tirs, ar dabartinė oro gynyba rytinėje sienoje yra pakankamai veiksminga. Kariuomenė taip pat neatmeta galimybės, kad į Latvijos teritoriją įskridusių dronų galėjo būti trys. Du iš jų nukrito, bet trečiasis pakeitė kursą ir pasuko atgal į Rusiją. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos jau nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, nors pripažįstama, kad jis gali būti sprogus. Vilniaus rytas. Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Pusfinalyje vilniečiai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių Tenerifės La Laguna ir šeštadienį kovos dėl čempionų titulo. Rytas prieš pusfinalį nebuvo laikomas poros favoritu, tačiau didžiąją rungtynių dalį kontroliavo situaciją. Ir apie orus šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 12 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems įsijungusiems sporto skerelį, kuriame su Tomu apžvelgiam po krikščių rungtynių rezultatus ir netikėtus įvykius.
2: Na jau Aurelija sakė žiniose prieš kelias minutės apie triumfą ryto. Taip. Kas darysis Vilniuje artimiausiu metu, kaip sakoma, čia tik galime spėlioti, bet tai yra lengvai nuspėjama.
1: Darysis geri dalykai, nes rytas finale, o
2: žais
1: tai yra
2: dvi lietuvių komandos, tai yra svarbiausia.
1: Taip, bus visiems šventė savo.
2: Viena vietinė, o kita iš Atėnų, nes jeigu penketukė yra du lietuviai, tai jie faktiškai lietuvių komanda.
1: Taip, mūsų žurnalistai sporto ir vadina. Jeigu nors vienas lietuvis žaidžia, jie sako, kad čia lietuviškas klubas, viskas šitvarkoj. Bet mes pritariam, nu kodėlgi nesidžiaugti mūsiškių dalyvavimu gerose varžybose.
2: Aišku, svarbu, kad niekas nesusimuštų, žinai. Nes, pavyzdžiui, Realo stovykloj dar neišbėgė aikštelėje, ten gali viens kitą, žinai, pasiūsti, pasakyti, ką mano apie jų dukrą, mamą, dar kažką, ir tada vienam baigėsi smegenų sutrenkimu. Nors, žinai, iš Realo stovyklos sako, oi, tai sportininkai bus labai griežtai nubausti, o susimušė, tai tokie Tchumeni
1: Čiuomeni.
2: Ir Valverde.
1: Čiuomeni ir Valverde. Valverde yra mažas portugalas, o Čiuomeni didelis, raumeningas prancūzų gynėjas.
2: Tai mažam portugalui nenuskilo.
1: Na, jis truputį per stipriai atšoko nuo Čiuomeni ir užsigavo, ir dabar sako, kad ten smegenų strenkimas ar kažkas. Nu, medikai išsiaiškins. Bet matai, kas liūdniausia, kad jiems artėja paskutinis El Clasico, tai yra paskutinė sezono varžybos prieš amžinai varžovą Barcelonos klubą. Barcelonos klubas aišku, kad laimės vietinę jų lygą, bet nors tu prieš pagrindinį priešą žiūrovus laimėdamas pradžiugink, kai tokie dalykai viduje dedasi, aš nemanau, kad jie turi šansų.
2: Nu, kur kas geriau tvarkosi kitas klubas tuo pačiu pavadinimu, ir keičiam tik tai formatą žaidimo kamulio. Madrido Realas tapo antrąją gegužės pabaigoje Atėnuose vykstančio Eurolygos finalo ketvirtą dalyvę.
1: Labai gerai. Džiaugiamės už tą komandą, už jos fanus, bus aiškus varžovas, visiems labai gerai pažįstama komanda ir manau, kad varžybos dėl to bus tik tai geresnės, kurios laukia.
2: Klausyk, komplikuojasi situacija ant ledo ir taip yra komplikuota situacija, sunku išstovėti, bet tikrai gali būti juodas scenarijus po visų ketvirtadienio reikalų Lietuvos rinktinėje. Ir tas juodas scenarijus gali išsipildyti dar net neprasidėjus susitikimui su Lenkija lemiamu susitikimu, nes jeigu, pavyzdžiui, japonai nugalėtų ukrainiečius ir įsirašytų 3 taškus, mums kaip ir nieko nebekeičia rungtynės su Lenkais.
1: O taip tikrai gali atsitikti, nes japonų komanda yra pakankamai stipri, kad įveiktų ukrainiečius, nors jie irgi tokie nenurašomi prieš mūsiškius laimėjo ir vieni ir kiti vieno įvarčio skirtumu, ir tas mūsų sudėtingas scenarijus atsitiko dėl to, kad ir praeitą kartą pralaimėjom Prancūzijai 1 taško skirtumu. Liūdna, bet ką padarysi, tikėkime, kad kažkaip ten susiklostys reikalai ir išliksim į A divizione.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Turiu naują įprotį – bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu, tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Tate?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tate?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tate?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tate!
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Mažiau nei minutė liko iki pusės devintos laikrodžio ekrane, netrukus 100 sekundžių informacijos ruošimas Aurelijos Gintautaitės. Čia Madona baigė apie savo spindulį šviesos ir aš žinau, iš kur jisai sklinda. Jisai sklinda iš Forge nerudijančio plieno termoso su gertuve, ant kurio uždėtas yra LED firminis žieptuvėlis.
1: O aš tai jau sveriu, čia ir vienas raiktelį ir kitą. Galvoju, kiek čia skaičiuoju reikės terasos atnaujinimui?
0: O, broli, čia reikės kaip reikiant. Čia reikės kaip reikiant ir pasistengti, ir pasiruošti, ir suplanuoti. Ir
1: vat kokį tai darbą jūs pirmų numerių norite padaryti, naudodami sraigtus, medsraigčius ir įvairiausius tvirtinimo elementus, tai mes jau pabandysime išsiaiškinti netrukus.
0: Taip, nes netrukus iš karto po Aurelijos žinių ir The Huma Generation.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Finansų ministerija praneša teikianti siūlymus, kurie jos nuomonę sudarys galimybę nukentėjusiems nuo sukčių lengviau susigražinti lėšas. Pagal pataisas mokėjimo paslaugų teikėjas kilus įtarimams dėl sukčiavimo galės laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam asmeniui. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kuri juos užfiksavo Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo sistemą. Anot pasieniečių patruliai ir kinologai su šunimis sulaikė ir į Baltarusiją grąžino Afganistano bei Šrilankos piliečiais prisistačiusius žmones. Bulgarijos rinkimus laimėjęs su korupcija kovoti žadantis ir atnaujinti dialogą su Rusija norintis Rumenas Radavas buvo paskirtas šio šalies ministrų pirmininku. Europos Sąjungos kritikas anksčiau šiais metais atsistatydinęs iš prezidento pareigų, kad galėtų dalyvauti rinkimuose, pažadėjo išardyti oligarchinį modelį šalyje. 62 metų buvęs generolas ir naikintuvo pilotas taip pat pristatė savo ministrų kabineto sudėtį. Pasaulyje vyksta lenktynė siekiant surasti keleivius palikusius kruizinį laivą, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis, dar prieš jį patvirtinant. Skaičiuojama, kad bent 29 keleiviai iš 12 šalių laivo paliko jau po pirmojo mirties atvejo, dar prieš pradedant laivo izoliaciją. Jų visame pasaulyje ieško įvairių šalių valdžios institucijos. Apie orus Lietuvoje, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Taip kaip grupės Who, būgnininkas gali dirbti tik tai graštas su kaltuvu vienu metu, kur greži, suki ir kali, ir čia kai darbus darai.
1: Bet vis tiek mes gyvenam tokioj kartoj, žinai, tokia karta esame, kur tau nereikia savo prosnelio stogo iškonstruoti tam, kad galėtum savo stogą suręsti. Tu gali nueiti, op, nusipirkti kažką naujo, tokio gero, neprasuktom galvutėm ir suremontuoti viską akimirksniu.
0: Viskas yra Drūtstraiktyje, kuris yra ilgametę patirtį turintis patikimų detalių tiekėjas. Užsukite į Drūtstraikčio parduotuvės ir įsigykite viską, ko tik tai reikia darbams atlikti ir gaukite profesionalių patarimų.
1: Kokiu pirmu numeriu darbo norėtumėte padaryti lauke ir galbūt netgi pasinaudoti tais dalykėliais, kuriuos ir siūlo Drūtstraiktis? Beje, tie dalykėliai yra ir dovanos. Šią savaitę mums labai smagu pasidalinti su jumis Foršinė rudinčio plieno termosu, gertuve bei daugiafunkciniu LED žibintuvėliu.
0: Alio, labą rytą, kas jums paskambinat?
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Agnius.
0: Pakartokit vardą. Agnius. Iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Agniau, ar suksite terasą, ar kažką rimtesnio ir įdomesnio turite?
2: Iš principo mes statome naujus namus, tai daug.
0: O, bro.
2: Taip, tarp viso to ir...
1: O sakykit, Agniau, tas sakot statotės, tai reiškia, kad pats pasiraitojate rankovės ir statotės, ar tai reiškia, kad žiūrite, kas pigiau pastatys?
2: Nu, sakykime, kombinacija to, ne viską darom patys, bet Aha. ir meistram ne viską atiduodam, žodžiu, yra dalykų, kurių tikrai negebam, pavyzdžiui, mūrinimas ir panašiai, tai ne mūsų specialybė, nesugebam, bet tą dalį darbų bandysim ir patys.
1: Na gerai, tai tie, kur ten kažką mūris mums nedomina, tegu daro profai, o vat toksai darbas numeris vienas, kurį pats pasiraitojęs rankovės artimiausių metų norėtumėte padaryti?
2: Tai, nu, šiaip iš principo bus viduj ten tie darbai pirmieji, bet jeigu jūs kalbate apie lauko darbus, tai būt pirmiausias, kurį darysim, tai bus terasa, šių terasą patys turbūt darysim.
0: Ir sukonstruoti reikės nuo nulio ir pritaikyti gražiai viską, suvesti, ar ne?
2: Taip.
0: Aišku.
1: Šita terasa yra toksai dalykas, kuris atsiperka jau pirmą kartą.
0: Su pirmu podeliu arbatos terasai iškart.
1: Gerai, linkime, kad kuo greičiau jums tai pavyktų. Agniau, dėkojame, kad paskambinote. Mes jūs dabar palepinsim Drūtstraikčio dovanomis ir LED žibintuvėlis ir Foršinė rudinčio plieno termosas ir kitus kviečiame pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis jau dabar. Drūtstraiktis parduotuvėse rasite platų pasirinkimą tvirtinimo detalių terasų, fasadų, pavėsinių stogų montavimui.
0: Nepraleiskit progos sutaupyti ir įgyvendinti savo idėjas su patikimomis Drūtstraikčio tvirtinimo detalėmis.
1: Dabar yra ir ypatingų pasiūlymų iš Drūtstraikčio, perkant prekių už 121 eurą, Foršinė rudinčio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus.
0: O vasario nuolaidos galioja iki birželio 19. Daugiau informacijos drūtstraiktis.lt ir Drūtstraiktis Facebook paskyroje.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sureliai magija euras 19. O tualetinis popierius Greta Blossom 5,59. Maksima – tai, ko reikia.
8: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Žinai, atlikau tokį eksperimentą ir supratau, kad aha, po to, kai mes padovanojom mūsų klausytėm pusvalanduko masažą Spa Vilnius,
1: taip,
0: tai žinok, aš jaučiuosi net pats masažą gavęs.
1: Toks katarsinis, spiritualinis.
0: Taip, trumpas masažas. O, klausyk, išsipildė, žinai, tavo gyvenimo kažkokia nedidelė misija.
1: Labai gerai.
0: Bent kažkas buvo šiek tiek laimingesnis.
1: Tai va, 30 minučių Spa Vilnius masažą jūs galite laimėti Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje pasirinktinai, kuris jums pavilnius arčiau ten ir vyksite.
0: Klausyk, toks įspūdis, kad tau irgi, žinok, pro kažkas tai daro masažą ir tuo metu, kai tu skaitai tekstą, tau paspaudė kažkokį tai tašką ir tu masa padarai tokį.
1: Taip, nes taip ir buvo. Tai jausmas, kad oi, kažkas čia. Bet tai yra masažas.
0: Krizis geras jau jūsų labai laukia. Skambinkite 18-29 pavilnius, aišku, kviečia pasirūpinti savo artimaisiais, aišku, ir savimi visų pirma. Čia lygiai tas pats kaip lėktuve. Tu sėdi, tu pirmą užsidedi kaukę sau, tada vaikam. Tai čia su masažais irgi. Pirma sau, o paskui visiems kitiem.
1: Jeigu liks. Taip. Nes būna taip, kad gali laimėti, pavyzdžiui, du masažus. Ir vakar, ir šiandien.
0: Ne, tai ką čia laimėti? Tai tu tiesiog, žinai, apsilankai spavilnius.lt ir rezervuoji. Pagal kišenę, pagal pageidavimus, pagal norus, pagal viską.
1: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu esat?
2: Virgis.
1: Virgi iš kur?
2: Šiauliai.
1: Puiku, Šiauliuos saulė šviečia?
2: Šviečia.
0: Gerai. O sakykit, jeigu dabar įsivaizduokit, du masažistai ateina tokie ir sako, Virgi, ar jūs norite tokį jau rimtesnį masažą, kad truputį nebesuprantat, ar ten jau skausmas ar malnumas, ar geriau, vat, geriau net du masažistai ateina, o tas, kas vat, švelniai padarys tokį, nu, tokį jausit rūpestį kūnų?
2: Jeigu masažistai, tai tik tai stiprų.
1: Taip.
2: Bet jeigu masažistai, galima ir švelniau.
1: Neapkraukim
2: moterų sunkiais darbais.
1: Teisingai.
0: Šito tai gera tokį išlaužyti.
1: Tai pažiūrėkime, kaip seksis su mūsų teiginiais. Pirmasis. Coca-Cola šiandien sukanka 96 metai. Daugiau ar mažiau?
0: Jūs pagalvokit...
2: Daugiau.
0: Aš galvoju, jeigu sakysit mažiau, tai sakysiu, galvokit apie kolą taip, kiek ten yra cukraus ir tada turėsit teisingą atsakymą. Antrasis
2: pasakymas... Kolos mašina važiuoja šalia, tai aš matau.
0: Ai, jie gyrėsi, kad jau daugiau nei 100 kemę.
2: Okay. Matau, tokie barzoti vyrai, tai tikriausiai daugiau jau.
1: Taip.
0: Gerai, irgi antras. Antrasis pasaulinis karas Europoje baigėsi, kai įsigaliojo Vokietijos kapitulacija, o tikslus jos laikas buvo 6 vakaro. Tai čia anksčiau ar vėliau, va, toksai transformuojasi mūsų pavadinimas.
2: Gal anksčiau?
1: Daugiau valandų ar mažiau ten turėjo būti?
2: Mažiau gal valandų.
1: Mhm. Bet, man, mažiau valandų, tai ten ta kapitulacija ilgas dokumentas.
2: Ai, prisiminiau, daugiau.
1: Jūs teisingai prisiminat. Ten buvo 11 vakaro, net ne 6.
2: Taip, prisimenu. Vat vakare buvo vėlai.
1: Per kiną rodė. Atsimenat, yra kinas toks filmas. Taip. Nu va.
0: Apie poligogeną jums paskutinis teiginukas, jis nutapė paveikslą, jis vadinosi 9 taitietės.
2: Ai, pavadinimas čia, toks.
1: Aha, mhm. 9 taitietės.
0: Kiek ten tų taitiečių?
2: Mažiau.
0: Mažiau, bravo, teisingai.
1: Ten buvo tik tai 2, poligogenas buvo kuklus prancūzų postimpresionistas. Tapė ne 9, o 2 taitietės. Visiškai teisingai. Tai va, jeigu ką, tai spa masažas, spa Vilnius masažas jau jūsų.
0: Sveikinimai, gero savaitgalio, malonumo, tokios gerovės jums linkim. Iki malonaus, dėkojam už žaidimą, už skambutį. Visiems tiems, kurie persidirba, kurie perdega, kurie jau nebeturi idėjų, ką reikėtų dabar padaryti, ar net ir užmiršta save, tai mes jums priminame vardą Spa Vilnius.
1: Tiesa paprasta. Namuose to nepasidarysite patys savo, todėl užsukite į Spa Vilnius, nes gegužės mėnesis yra Spa Vilniaus paskelbtas Spa mėnesiu ir būtent šį mėnesį dovanojama 20% nuolaida nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose.
0: Prisimeni Sandros dainą Stop for a minute.
1: Va. Užsuki į Spa Vilnius.
0: Sustok minutėlį. O lietuviškai kaip gerai rimuojasi. Druskininkuose ir Anykščiuose poilsį planuokite, rezervuokit spavilnius.lt.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika. Neprisiminimai, ne praeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.
3: Tik dabar?
4: Tik dabar.
3: Swedbank?
5: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
10: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: 4 minutės mums teliko iki 9 valandos, 9 lygiai 200 sekundžių informacijos ir jūs girdėsite Aurelijos paruoštą informaciją. Sveika gyva.
1: Labą rytą, o jose tose žiniuose bus toks, na, sakysim, ekstremalus išbandymas finansų ministerijai, nes jie sako, kad pagaliau sugalvojo, kągi reikia padaryti, kad mažiau žmonių nukentėtų nuo finansinių sukčių, kurie siautėja, kaip žinia, labai aktyviai. Tai sugalvojo pataisas ir jas siūlo, o kiek jos bus veiksmingos, tai jau čia kitas klausimas, pažiūrėsim ateityje.
0: Gerai, kiek iš 10 balų vertinis skalėje tas pataisas tu?
1: Na, kokie 6-7, tikrai manau, kad į naudą bus tos pataisos, jeigu tikrai jos bus veiksmingos ir neįneš dar daugiau chaoso į tą mūsų finansinę sistemą.
0: Ok, Aurelijos žinios su visom svarbiom detalėm, lygiai po 3 minučių, M1+3, 9:00.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministerija teikia siūlymų sudaryti galimybę nukentėjusiems nuo sukčių lengviau susigražinti lėšas. Pagal jas mokėjimo paslaugų teikėjas kilus įtarimams dėl sukčiavimo galės laikinai apriboti sąskaitas gautų lėšų naudojimą, nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam asmeniui. Be to įvedama pareiga mokėjimo paslaugų teikėjams tarpusavyje keistis informaciją, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus bei užkirsti jiems kelią. Pakeitimai numatyti mokėjimų ir vartojimo kredito įstaigų pakeitimo projektuose, kuriuose finansų ministerija teigė išvadoms gauti. Policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį. Jį išduotų teismai, o jį gavusio smurtautojo iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas tik 15 dienų. Policijos departamento stovės Ievos Naruševičinės teigimu trumpalaikis smurtautojo iškeldinimas moterų neapsaugo.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai 2 ir daugiau kartų išduodami orderį asmenim. Nemaža dalis sudaro ir įpareigojimų pažeidimą. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad pranešimų dėl smurto namuose nemažėjo, tuo metu policija tyrimų pradeda vis mažiau. Prokurorė Julita Urbelienė problemos nemato ir sako, kad pranešimų daugėja, nes visuomenė pasidarė aktyvesnė.
2: Vis tik smurto artimoje aplinkoje tema dabar visuomenėje labai plačiai diskutuoja. Visuomenė yra šviečiama, žmonės galbūt geriau atpažįsta smurto artimoje aplinkoje požymius, išdrįsta labiau dažniau kreiptis.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Jolanta Sakalauskienė nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikį orderį bus įgyvendintas.
3: Buvo planas išeiti į pavasario sesiją, tačiau tikrai yra labai daug dalykų, kuriuos reikia išdiskutuoti. Todėl prašysime, kad būtų teikiama rudens sesijai, apsaugos nuo smurto orderis ilgalaikiam kontekste taikomas, ar tai galėtų būti kažkokios laikinosios priemonės apsaugos. Tačiau šioje vietoje ir diskutuosime labiausiai su policijos departamentu, teisingumo ministerija.
0: Prieš porą mėnesių mūsų informacijos tarnybai ministerija tikino nesiūlysianti įvesti ilgalaikio orderio įtariamiems smurtautojams, nes tam nepritarė teismai. Aktyviai pastarosiomis dienomis Ukrainą atakavusi Rusija skelbia nuo šio vidurnakčio esą pradėjusi gegužės 9-ąjį skirtas paliaubas, kurios truks iki gegužės 10-osios ir dar kartą pagrasino Kijevui didelių smūgių, jei bus bandoma sutrukdyti šventę Maskvoje. Rusijos gynybos ministerijos pareiškime teigiama, kad jei tai bus padaryta, bus surinktas masinis raketų smūgis Kijevo centrui. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažadėjo atsakyti Rusijos veiksmus veidrodiniu principu, tačiau įspėjo, kad užsienio šalių vadovams nevertėtų vykti į paradą Maskvoje. Rusai teigia, kad per pirmasis vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Šį vakarą Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčė ekipos tęs savo akistatą Eurolygos atkrintamosiose varžybose. Kauniečiams trečiadienio vakaro iškovojus pergalę 81-78 ketvirtosios ketvirtfinalio serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Žalgirio arenoje. Iki 3 pergalių vykstančioje serijoje Žalgiris kol kas atsilieka 1-2. Ir apie orus šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Legendos pliusą. Būna tokių dienų, kada pas mus legendų užsuka ir mes šį rytą 19:13 atsiverčiame patį naujausią žurnalo legendos numerį, o ten daugybė įdomybių. Žurnalas storas ir su daug įdomiausių istorijų. Kadangi šiandieną švenčiam spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, kalbam apie itin įdomią personą, itin įdomų žmogų, kurio gyvenimo aprašo žurnalas yra tikras žurnalas, kuris galėtų taip ir vadintis legenda, legendos žurnalas. Šiandieną apie nepaprastą Vlado Daumanto istoriją. Kunigas, diplomatas, kolekcininkas, žmogus tapęs tikru knygų maniaku. Kodėl valstybės simbolius kūręs inteligentas nuolatos skendo skolose ir pasirašė daugiau nei 1000 vekselių? Ir kas čia per sumanimas?
2: Žurnale Legendos gal netgi sužinosime apie legendinę moterį, kuri už daugiau nei 13 000 litų išpirko jo skolas.
1: Taip. Ir netrukus paskui tapo jo žmonai, bet tai įdomiausia, kaip taip skolų prisidarė žmogus, kuris atrodo buvo raštingas ir suprantantis daugybę reikalų. Kodėl seminarija baigęs, kunigas taiga pasirenka nebe altorio, politiką, meną, pavojingus gyvenimo vingius, nenuspėjamus dalykus.
2: O kaip žmonės yra skirti vieni kitiems, ne?
1: Taip pat.
2: Vienos moteris atidarys kiekvieną stalčiuką ir pasakys, kad tu vat, matai, kiek manęs įskoloja, o kitos tiesiog padengs tavo skolas ir rūpinsis tavimi visą gyvenimą.
1: Štai kokia meilės istorija. Štai kokie paslaptingi santykiai ir aišku bohemiškas nepakartojamas tarpukario Kaunas. Taip pat pasakojame sužinosti, kaip Vladas Daumantas kūrė Lietuvos simboliką ir kodėl galiausiai vis tik nusivylė politiką.
2: Visa šita neįtikėtina istorija naujausiame žurnale Legendos. Geriausia būtų jį užsiprenumeruoti.
1: Taip, užsukote į prenumerata.lt, užsiprenumeruojate porą paspaudimų ir Legendos visada pasieks jūs laiku ir naujausios.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.
5: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros – jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: 5 minutės lieka iki pusės 10 laikrodžio ekrane. Mes dar kartelį norime visiems poilsenybėms priminti vieną labai svarbų dalyką, kurį jums perduoda Spa Vilnius.
1: Aš klausyk mūsų Klaipėdos klausytojams depešą siunčiu.
0: Ar
1: priimsit vilniečius šiam savaitgaliui? Bet akimirksniu gavau pranešimą, kad vietų laisvų jau nėra. Nes ten dvigubai šilčiau ir be lietaus šį savaitgalį. Dvigubai šilčiau ir be lietaus.
0: Tai kas jums lieka, mėly ponai, kuriems nebus šilčiau dvigubai, jums lieka pasislėpti Spa Vilnius masažo salone, visame spa ir pasimėgauti visais spa malonumais.
1: Tik tie, kurie ten lankėsi, supranta, kad tai tikrai ne planas B, tai yra planas must.
0: Planas M. Planas must, planas
1: ne, kaip planas spa.
0: Taip, planas spa.
1: Nebuvo kažkada laido, atsiprašau.
0: Spa.
1: Va, dabar gerokai geriau.
0: Žodžiu, Spa Vilnius sako, jog užsuktumėte į pas juos gegužės mėnesį, nes 20% nuolaida garantuota nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose.
1: Nenusiminkit, gal dar rytoj bus ir šaltoka, bet kitą savaitę jau bus mažiau kritulių, bet žinai, kai tas barbenai palangė lietus, tai tu eiles gali pradėti rašyti, tu gali sugalvoti, kad jau metas apsilankyti Druskininkuose ar Anykščiuose.
0: Drypsoti ant masažo stalo, arba, pavyzdžiui, pirty, arba baseine, arba burbuliniai vonioj ir galvoti, už lango lyja, tegul sau lyja. Viskas mano gyvenime yra gerai ir gražu.
1: Spa Vilnius skelbia spa mėnesių šį mėnesį ir turi jums dovanų 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose. Poilsį belieka tik užsirezervuoti spavilnius.lt.

0: Maždaug 5 minutės po pusės 10 laikrodžio ekrane. Mes to darbus Tomu turime jums vieną įdomų labai gerą tokį pasiūlymą kartu su Neuromultivit. Neuromultivit kartu su dviem Tomais organizuoja čia tokį jūsų, na, pakilėjimą ir apdovanojimą.
1: Na, klausyk, aš tai būčiau linkęs įdėti kokį nors čia foną tokį, kur Teodorai išeina į ringą.
0: Gerai, tai aš duosiu foną, o tu papasakok, kas čia bus.
1: Nes čia per švelnų tokį čia, kur mes apie spa šnekam tokį vedėjas galiai foną uždėto. Čia toksai, kur aš esu rock'n'rollą, mat, nuo to, kai aš pradėjau daryti pritupimus, pristraukimus, apskritai, kai pradėjau šokinėti nuo tramplino į vandenį, tapau visai kitų žmogumi.
0: Na va, kitas žmogus.
1: Keisk foną, negaliu, duok dinamikos, kaip tu žmogus paskambins, sakys, ne, nu aš kažkoks melancholiškas šiandien truputėlį. Aš atsiteisiu paslapį, Ališauskas šiandieną negali gert kavos, tai jis visas toks melancholiškas šiandieną. Nu, ne, kaip sako, prieš vėją nepapūsi. Čia lygiai tas pas, kaip ir jeigu lietus lyja, nu tai tu gali skūstis, kiek tu nori, nu vis tiek jis lyja.
0: Lyja.
1: O, vedėjas, pasiteisit visai kitą kalbą.
0: Ne, lietus yra blogai.
1: Mikroplošto rankšluosčių komplektas iš Neuromultivit jums jau paruoštas. Šiandieną mes vėl ieškome to rock'n'rollas, tokio energijos pliūpsnio, kur jūs pasakysite, o mes paimsime iš jūsų pavyzdį. Mm-hmm. Bent jau mes du tai tikrai, bet gal ir tie klausytojai, kurie išgirs, pasakys, nu nieko sau, reikia pamėginti.
0: Taip, kas tas jūsų gyvenime dalykas, be kurio jūs nepajudate, kuris įkvepia energijos, suteikia visada jėgų ir kurio niekada nelinkę būtumėte atsisakyti. Ar tai būtų kažkoks sportinis pratimas, kažkas sakė, pasivaikščiojimas miške be 10 km dienos nepradeda, kitiem be 15 pristraukimų diena neprasideda. Kas jūsų gyvenime yra tas dalykas?
1: Aš tai žinok, pavyzdžiui, neskirstau. Vyriškas, moteriškas sportas, bet aš tau prisipažinsiu, aš pavyzdžiui, šiek tiek moterims pavyzdžių tų tokių stalų, kurios ten, žinai, kažkas ten su spiruoklėm, su virvėm, ten ant to stalo ten išsitempia, prasitempia, persiverčia, įvyksta ir jos išeina tokios kažkokios vyžiai prasiplėtę, galvoju, pasikeitusios moteris išeina, tikrai. Būtų įdomu pabandyti, bet vat, kažkoks kompleksiukas nedidelis yra, nedrįstu. Gal apie tai kas nors galėtų papasakoti šiek tiek daugiau?
0: Moteris, kuri be stalo dienos nepradeda. Be stalo su spiruoklėmis, be įrenginio. Gerai, 1829, studijos telefonas mūsų, o mes sveikiname su to, kas paskambino pirmas. Alio, labą rytą.
2: Labukas, labukas, sveiki gyvi.
0: Kuo vardu esat?
2: Irena.
0: Malonu, iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
0: Aha.
1: O ar tiesa, kad pas jūs dvigubai šilčiau ir be lietaus?
2: Kol kas be lietaus, nežinau, už ką dvigubai šiaip.
1: Nu, už ką, už Vilnių, pas mus, pavyzdžiui, dabar tik 7 ir visą pusdienį normaliai merks lietus, o pas jūs žinom, kad bus be lietaus ir 14-15 laipsnių šilumos.
2: Taip, 13,
1: šiandien. Nu va, prašau, tai beveik viskas pasiekta. Sakykit, prašau, išduokit paslaptį, kas jūsų gyvenimo suveda visą tą balansą, išlygina, jums su rūpesčiais tiesiog sumengsta, tikslai kaip tik išryškėja, vat, kokia fizinė jūsų veikla yra jums numeris vienas, dėl ko jūs tampate titanišką.
0: Aha.
2: Krosiukas yra tais 5 km ir šaltas dušas po to.
0: Šaltas?
2: Pakankamai visus. Ne ledinis, bet šaltas taip.
0: Gerai, o jeigu taip, žiemą bėgate krosiuką, kaip būna?
2: Taip, pakankamai būna šilės, tai tas vanduo gal šiek tiek šiltesnis, bet nebūna šiltas jau.
1: O sakykit, šiaip tai čia tik spėjimas, ar gali būti, kad nuo to laiko, kai pradėjot va taip, na, sakykim, dažnai bėgioti ir taikyti šalto vandens terapiją, kad pastebimai rečiau pradėjote sirgti virusiukais, peršalimo ligom, visokiam ir taip toliau?
2: Nežinau, ar pastebėjau, nes ir šiaip nesirgdavau labai retai kada, tai kažkokio tokio nepastebėjau, bet ta savijauta toks yra, visai kitai prasideda diena ir tas gyvenimas kitoks atrodo, toks šviežias, taimi į darbą, laimingas, visas neapsnūdęs, visada žvalus.
0: Aha, o darbe to...
2: Nes kavos nereikia.
0: Ne, va. Aš žinojau, kad jeigu kas nors gali užpilti tą ant to žaizdos, kai ryto be kavos druskos, tai užpils ne tik Ramašauskas, bet dar kas nors paskambinės. Štai, Irina, ačiū.
1: Nu ką, tai labai dėkojame. Žinokit, va tas jūsų argumentas, kur sakot, rytas visai kitoks, šviesesnės sakys, daugiau energijos. Nu, čia tikrai verta pamėginti tai, ką jūs sakote, bent keli kilometrai judesio, spartesnių ar lėtesnių žingsnių ir paskui šaltesnio vandens terapija. O Neuromultivit kviečia judėti lengviau, jausti stipriau ir kiekvieną dieną pasitikti su daugiau energijos.
0: Neuromultivit subalansuotas vitaminų B1, B6 ir B12 kompleksas, kuris itin svarbus nervų sistemos veiklai ir protiniam balansui. Neuromotivit padės įveikti nuovargį bei bendrą silpnumą po intensyvių dienų, po apsnūdusio vasario pasiruošti itin aktyviai vasarai.
1: Kviečiame atkurti natūralų organizmo gyvybingumą, pagerinti bendrą savijautą, vartokite Neuromotivit ir leiskite savo jausti žvalesniais, ramesniais bei 100 kartų laimingesniais.
0: Visą gegužės mėnesį Neuromotivit palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinėse.
1: Tai yra nereceptinis vaistas, preparatas, plėvele dengta tabletė, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 €. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 €. O LG OLED 55 colių televizorius 839 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną – M1 plus eterijant tarp 10-11 valandos.
4: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
6: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Tomahawk. Dvi specialios dainos, kurias su Tomu paruošėm laidos pabaigai ir pasiūlom jums vieną iš jų išsirinkti.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Galbūt savaitgalį bus tas toksai momentas, kada kažkas čirškins kokius lietinius vienokius ar kitokius ir kai kas tiesiog dar tokį, žinai, jau gabuliuką atsignyps iš keptuvės, nes nebeištvers, nes taip alkanas ir taip jau skaniai pakvipo viskas, nes kraštai truputėlį pabarstyti cukriku ir ten ant sviesto kepti, nu, žinai, fantastika tokia. Tai vat lygiai tas pats yra su šito Harry Styles'o kūriniu, jisai prieš kelias valandas, galima sakyti, yra iškepęs, dar tebe kepantis apie prieš savaitgalį naujas jo singlas, nuotaikingas toksai šokių tema, kaip tik, man atrodo.
1: Vadinasi Dance No More.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Čia jums pažįstama atlikėja, koncertavusi Lietuvoje iš Prancūzijos. Zas ir jos Montsorir, daina apie mano šypseną iš naujausio praeitų metų albumo.
1: Kaip sakė Montsorir?
0: Montsorir, jo.
1: Klausyk, tu gal man gali paaiškinti, kaip prancūziškos muzikos ekspertas, kas ten per virusus jų toje estradoje? Kodėl kiekvienas prancūzų atlikėjas, kai dinuoja, tai tas yra toks pa-ba-ba. Liūdėsiu, toks kažkoks, va, yra liūdėsio kodas, kame? Kodėl tiesiog linksmos dainos negali būti?
0: Gali jos būti ir linksmos, ir liūdnos, jos gali būti visokiausios. Ir gali būti gražios, va, kaip šita Montsorir. Zas daina iš albumo Sense and Softs.
1: Jie galvoja, kad liūdėsys yra gražu. Aš neįvelniu, nesuprantu, ką jį ten dainuoja, bet suprantu, kad apie liūdėsi.
0: Grupė Žali Negriukai nesutiktų su tavimi. Ji tokia yra, nepaisant to draudžiamo žodžio, jos pavadinimas toks, o iš pavadinimo žodžio išmesti negali. Ten yra tik tai linksmos muzikos grupė. Kada nors pagrosime ir ją. Tad dabar 1829 studijos telefonas, skambtelkite ir išrinkite vieną dainą.
1: Galiai pasakyti, kada nors pagrosime gal.
0: Ne, pagrosime, ten yra gerų dainų. Išrinkite vieną dainą iš šiandien siūlomų ir pasakykite, kurios norėtumėte klausytis nuo pradžios iki pabaigos. Taip, alio, labą rytą, kas paskambino, pirmas ar pirmoji?
1: Ei, sveiki, savo vardą pasakykit.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Virginija.
0: O, malonu, Virginija.
1: Kokia energija, kokia ekspresija, nieko sau. Ačiū, kad paskambinote, kaip jūs jaučiatės?
2: Puikiai jaučiuosi.
0: Smagu girdėti. Kokia daina pagerintų nuotaiką?
2: Norėčiau gal pirmą.
0: Pirma vadinasi ir bus, kuri daina apie šokius.
1: Apie šokius. Virginija, jums klausimas. Prisiminkit, kaip ten buvo, vat, kažkada senai, salėje grojo muzika ir op, nieks nedrįsta šokti ir bum, atsiranda toks garbanius drąsuolis, kur tiesiai prie jūsų prieina ir sako, Virginija, noriu pakviesti tave šokiui. Kada tai buvo paskutinį kartą?
2: Buvo prieš kiek metų?
0: Aha.
2: Prieš 60.
1: Wow, nieko savo. O kokioj vietoj? Kačerginiai kur nors ar kažkur kitur?
2: Ne. Tokiam Janonio klube, jeigu žinot, tau ne popieriaus fabriko, bet Rašūnuose.
0: Trašiūnuose, ne Kačerginiai. Tai viskas aišku. Labai gerai. Geras klubas, jeigu ten vaikščiojo jaunimas ir šokdavo.
2: Buvo kažkada, taip.
1: Nu va, nieko savo. Tai klausykit, linkim pakartot. Gero savaitgalio, geros nuotaikos pagarsiniam radijo imtuvą ir klausom naujo Harry Styles'o smagaus kūrinio.
2: Ačiū labai jums taip pat.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
8: Ne, tėtė, plank įkvėpimas.
1: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms – tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
9: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Tik 3 minutės lieka iki 10. Aurelija, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Visai artėjame prie žinių. Žinai, aš čia neieškau tos pikdžiukus tokios, bet kai tiek metų tie karai vyksta, tai man tiesiog truputį smagu matyti požymių, kad Ukraina pagaliau yra išmokusi žaisti pagal Rusijos taisyklės. Tai yra piešti tai, kas balta juoda, kas juoda balta.
1: Neturėjo kitos išeities ir čia kalbam apie tas esą paskelbtas paliaubas, kurios, na, tikrai įdomu, kaip jos ten vystysis, nes nelabai vyksta iš tikrųjų. Ir Zelenskis sako, kad ir šį kartą jau buvo Rusijos atakos ir ji nesilaiko savo pačių paskelbtų žaidimo taisyklių. Taip kad apie tai išsamiau žiniuose.
0: O netrukus su jumis savaitgaliu pasitiks Justė ir Ieva. Malonu buvo su jumis lėkti per šitą savaitę. Du Tomai sugrįš jau pirmadienį. Gero savaitgalio!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Viešumoje sklindant informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską delegavusios Nemuno aušros įtaką jos sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos rytise, prezidentas Gitanas Nausėda teikia, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Prezidentas LRT teigia, jog į tas abejonės geriausiai galėtų atsakyti patys ministrai ir jų komandos, vis dėlto jis pripažino, kad iki šiol jiems to padaryti nepavyko. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva šiandien aplinkos ministras kviečiamas į neįlynį posėdį, kur ketinama aptarti keletą abejonių keliančių klausimų. Finansų ministerija teikia siūlymų sudaryti galimybę nukentėjusiems nuo sukčių lengviau susigražinti lėšas. Pagal juos mokėjimo paslaugų teikėjas kilus įtarimams dėl sukčiavimo galės laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam asmeniui. Be to įvedama pareiga mokėjimo paslaugų teikėjams tarpusavyje keistis informacija, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. Šie pakeitimai numatyti mokėjimų ir vartojimo kredito įstatymų pakeitimo projektuose, kuriuos Finansų ministerija teikia išvadoms gauti. Parlamente gimsta vyresnio amžiaus žmonėms skirto įstatymo projektas, tačiau kas jį finansuos, vis dar neaišku. Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Linas Kukuraitis sako, kad sprendžiant šį klausimą valstybė turėtų dalintis finansinę naštą su savivaldybėmis.
1: Skaičiuojama, kad reiktų šitai koordinavimo funkcijai, panašiai, jeigu tai tokia analoga imti su asmenų su negalia, taikymo, tai yra 1 600 000, valstybė turėtų prisidėti. Tada mes tikrai galėtume reikalauti, kad visose savivaldybėse būtų atliekama šita funkcija.
0: Tuo metu Finansų ministerijos atstovė Gintarė Boguševičienė mano, kad taip, pinigų problemą nuo jos turėtų spręsti savivaldybės.
2: Tu nuomonė, kad tai yra labai smulki deleguota funkcija būtų ir kad šitos deleguotai funkcijai lėšos yra skirtos tik tai darbo užmokesčiui etato išlaikymui. Kad tai galbūt galima iš dabartinių etatų priskirti tą funkciją.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė Agata Subotovič mano, kad įstatymo projektas svarbiausių problemų, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių skurdo klausimo, taip ir neišspręs.
3: Beveik 40% vyresnio amžiaus žmonių Lietuvoje patiria skurdo riziką, o senjorų skurdo mažinimas projekte jis nėra aiškiai įvardytas. Šiuo metu įstatymo tikslas yra vis dar orientuotas į aktyvų ir sveiką senėjimą. Tai svarbu, tačiau realybė tokia, kad didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių jau susiduria su sveikatos problemomis.
0: Valstybės kontrolė taip pat pripažįsta, kad Lietuvos senjorų problemų, pavyzdžiui, vienišumo įsitraukimo į viešąjį gyvenimą, skurdo valstybė nesprendžia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nepaisant esą artėjančių gegužės 9-osios paradui Maskvoje paskelbtų vienašalių paliaubų, Rusija surengė naujų atakų. Ir jo žodžiais nesiekia net simboliškai laikyti savo pačios pažadėto ugnies nutraukimo. Anot Zelenskio, Ukraina šiandien taip pat atsakys tuo pačiu. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas, o per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Apie orus Lietuvoje šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 10 ir labai penktadieniškai nusiteikusios iš Pliuso studijos su jumis sveikinasi Ieva ir Justė. Labas Ieva, labas kiekvienam Pliuso klausytojui ir norisi tikėti, kad jūs lygiai taip pat šypsotės kaip ir Ievutė.
2: Labas Justė.
1: Išsišiepus. Oi, kas čia taip nutiko? Nu, tai, kas jau tokio gero nutiko?
2: Nu kas nutiko? Penktadienis ir dar prie viso to, gegužės 8 diena, aš tai šitą dieną visą laiką atsimenu, nes mano mašinė sako, kad tai yra cibulio diena. O kas nežino, kas yra cibulis, tai iš esmės svogūnus reikia sodinti.
1: Oi, tai tikrai taip. Čia yra, šiandien sako, kad tai yra tinkamiausia diena sodinti svogūnus ir net sėti žirnius, pasirodo.
2: O, taip, prašau, smagi dienelė, dar lietučio paliks, tai iš karto palaistis, tai va.
1: Tai aš net nebejoju, kad šio pavasario žemė tikrai bus derlinga ir tokia kvepinti svogūnų laiškais.
2: Na, o kalbant apie šią dieną, tai žinoma, mes švenčiame ir buhalterių dieną, ta prasme, tai yra žmonės, kuriem aš pavydžiu. Smegenų, kantrybės, akių, žiūrint tą kompiuterį, tarp tų lapų, skaičių.
1: Nu, pritariu, aš žinok, labai didžiulę pagarbą jaučiu buhalterių profesijai ir žmonėms, kurie dirba šį darbą, nes aš, ta prasme, per pirmas 3 minutės pasimeščiau tarp tų skaičių begalybės. Jau žinot, aš net laiką kartais sumaišau.
2: O dar kai
1: visi skaičiuot, kai reikia skaičių vieną prie kitą pridėti.
2: O aš įsivaizduoju, dar kai visi skambina, žinai, va, ten vėluoja, ar kokia nors alga, arba dar... Taigi dėl visko tu esi kaltas, žmogau. O jėtas, žodžiu, bet kokiu atveju apsikabinkite visi tuos, kas šiandien būtent tos specialybės atstovai yra. Šiaip labai tokia turininga diena, gal to, kad tas 8 amžinybė, žiūrėk, yra ir Lietuvos muitinės įkūrimo diena, tai va visus muitinės.
1: Ir apskritai, šiandien yra penktadienis. Aš kaip sakau, žinot, aš nesu iš tų žmonių, kurie keiktų pirmadienius arba ten negyventų trečiadieniais ir žinai, egzistuotų ketvirtadieniais. Ne, aš tiesiog kiekvieną dieną išgyvenu, bet žinok, kaip man patinka penktadienį. Na, net saldu nuo šito žodžio, žinai, tari ir fainiai. Nepaisant to, kad lietus visą savaitgalį.
2: Jūs ten nieko cibulius laistysim, viskas gerai, reikia gaivumos, bet aš labai juokiuosi, nes visas internetas moterų komentarų, kad nu kiek galima, ta prasme, antrą vakarą išėlės per televizorių tik krepšinis ir girdi tik tai vyro, žinai, arba...
1: Ir
2: daugiau nieko negirdi, tai mes savaitgaliu su Juste jums turim planą girdėti kai ką kito, bet vis tiek šiek tiek gal su krepšiniu...
1: Bus krepšinio ir šiandien bus dar. Tai šalia to, kai krepšinį pabaigsit, mes jums rekomenduojame tą pažiūrėti aštuntuką magišką.
2: Nors esam pasaulyje tik 3 milijonai.
1: Taip, aštunta, vienas plus tinklalaidė muzika, kurią jauti, epizodas su Marijonu Mikutavičium.
2: Oi, gerai, žinokit, nenorisi daug pasakoti, nes paskui nepasižiūrėsit ir nepamatysit, koks nuostabus žmogus yra, koks paprastas, koks šiltas, koks nuotaikingas, koks juokingas ir koks geras galėjo būti futbolininkas.
1: Ai, bet gal, žinai, čia apie futbolą tai toks didžiulis klaustukas pakimba ore, bet nepakimba klaustukas, kai Marijonas išeina į sceną, į areną, žinoma. Tai, žodžiu, rankos ir balsai patys.
2: Prareki ir viskas. Ir tada lauki, kada kitas.
1: Taip, ir džiugu tai, kad tinklalaidė turi remėją, tai odontologės Valentinos Korecijienės sukurta dantų pasta Kara iš varusdantisnegenda.lt.
2: Kara odontologė sukūrė tam, kad dantų priežiūra būtų efektyvi ir moksliškai pagrįsta.
1: Kara apsaugo nuo apnašų, mažina karieso riziką ir užpildo emalį mineralais.
2: Išbandykite patys, sveiki dantis, neatsitiktinumas.
1: Tikrai neatsitiktinumas. Kara ir kitas rekomenduojamas dantų priežiūros priemonės rasite švarusdantisnegenda parduotuvėje Vilniuje ir internete švarusdantisnegenda.lt. Na, mes su Ievute jums linkim gražaus penktadienio ir ką, pasigarsinkit savo radijo imtuvus ir likit su mumis iki pat 13 valandos.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau.

0: Pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
1: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
0: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
1: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
0: Maisto papildas Perfectil tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos plaukų ir nagų sluoksnis ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
1: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
2: Tata?
4: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
5: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamo komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, taip pat protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pareiškė esanti nusivylusi Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimu leisti Baltarusijos sportininkams naudoti nacionalinę simboliką tarptautinėse sporto varžybose ir palaikanti analogišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto poziciją. Nacionalinės sporto organizacijos raginamos toliau nekviesti ir neleisti dalyvauti šalių agresorių piliečiams atstovaujantiems savo šalims Lietuvoje rengiamose sporto varžybose ir renginiuose. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad su Nuhanta viruso infekcijos mirusia moterimi iš Nyderlandų kontaktavusi Olandų oro kompanijos stiuardesė buvo ištirta dėl galimos infekcijos ir tyrimo rezultatas buvo neigiamas. Moteris iš vakarėse buvo paguldyta į Amsterdamo ligoninę su galimos infekcijos požymiais. Teigiama, kad jį su kruiziniame laive infekcija užsikrėtusia moterimi kontaktavo Johannesburge. Mažiausiai 3 žmonės žuvo Indonezijoje iš ryto išsiveržus Dukono ugnikalniui. Jų kūnai dar nerasti, dar 10 dingusių turistų ieškoma. 7 žmonės sėkmingai nusileido nuo kalno. Pareigūnai teigia, kad 20 turistų grupė, kurios daugelis buvo iš Singapūro, kopė į vulkaną nepaisydama kopimo draudimo. Išsiveržęs ugnikalnis į dangų išmetė 10 km aukščio pelenų stulpą. Apie orus Lietuvoje, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnė, temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
5: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
4: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Amžinai jauni.
1: O pasirodo, kad ilgamžiškumas dažnai prasideda ne nuo kažkokių stebuklingų papildų ar dietų, o nuo tyliai kasdien dirbančių dalykų. Ir vienas tokių, ir vienas svarbiausių yra kraujospūdis. Ir šiandien mes draugien su Ieva norime pasidalinti 5 kasdieniais produktais, kurie slapta didina kraujospūdį, o mes apie tai net nepagalvojame.
2: Na, tai šokime į pirmą vietą ir tai, žinoma, yra perdirbti maisto produktai. Jeigu kas nors iš jūsų galvoja, o tai palaukit, o kas yra tas perdirbtas produktas? Tai iš esmės, va, kur matom, tu sušaldyt, žinot, va, dabar žiūriu į paveikslėlį šaldytos picos ir galvoju, nu blogai, bet skanu.
1: Taip, taip pat ir padažai ir užpilai įvairiausi, jie irgi gali prisidėti prie didesnio kraujospūdžio.
2: Irgi sakai, kad blogai. Blogai,
1: kaip ir tam tikri saldus maisto produktai ir gėrimai. Nes dauguma žmonių aukšta, pavyzdžiui, kraujospūdį sieja su druska, o ne su saldumynais. Tačiau būtent pridėtinis cukrus taip pat gali prisidėti prie kraujospūdžio didėjimo.
2: O dar žiūrėkit, tikrai daugelis mėgsta nueiti į restoraną, bet žinokit, valgant ne namuose, o kažkur kitur, irgi nežinai, ką ten tiksliai deda į lėkštelę, žinai, nu tai irgi blogai.
1: Blogai. Duona ir kepiniai skanu, bet blogai. Įsivaizduokit, viena baltos duonos riekė turi apie 130 mg natrio. Ir jeigu, pavyzdžiui, pusryčiams valgome skrudintą duoną, pietums muštinius, dienos natrio kiekis labai gali greitai susikaupti ir tada didėja mūsų kraujospūdis.
2: Na, žodžiu, bet kad viskas nebūtų tik blogai, nes šiandien yra penktadienis, tai reikėtų suvokti tokį, mes su Juste dažnai kartojam šią mintį, kad saikas ar ne, valia, kažkoks balansas. Visko galima, po čiučiut yra toksai žodelis.
1: Nes bet tikrai tas rūpinimas savimi ir savo kraujospūdžiu nėra kažkoks skaičių stebėjimas ir skaičiavimas, kiek aš esu valgiau ten tų gramų, miligramų, žinai, bet tai tiesiog yra investicija į mūsų ilgesnį gyvenimą, kuriame daugiau energijos, daugiau metų pragyventų, žinai, kuriuose norėsiu sodinti svogūnus, keliauti ir tiesiog ilgiau sėdėti saulėje. Na, tiesiog čia toks sąmoningumas.
2: Visiškai, jeigu galvojat, merginos, o kaip man sužinoti tiksliau daugiau informacijos, tai žinokit, tikrai galite užsukti į 15 min portalą ir būtent kitas portalas Health viską išaiškinęs čia į lietuvių kalbą, viską sudėliota ir labai gražu, kad yra mintis, į ką galima pakeisti. Tai iš esmės, pavyzdžiui, kokius padažus į salotas, tu gali pakeisti citrinų sultimis, žolelėmis, prieskoniais. Na, žodžiu, tikrai yra opcijų.
1: Taip, o dar viena iš ilgamžiškumo paslapčių yra dažnai paprastesnė, tiesiog rūpinti savo sveikatą laiku ir kaip prireikia gydytojo, mažiausiai norisi skambučių ir laukimo, tad mano daktaras.lt vieta, kur gydytoją galite rasti labai paprastai.
2: Na, mes juk visi norime jaustis jaunais kuo ilgiau. Visi skaičiuojam ten visokius reikaliukus, o šioje programai nieko skaičiuoti nereikės, nes viskas suskaičiuota. Vienu paspaudimu tavo ekrane daugiau nei 5000 gydytojų visoje Lietuvoje.
1: Taip gali palyginti laikus, perskaityti tūkstančius realių pacientų atsiliepimų ir ramiai išsirinkti specialistą, kuriuo pasitikėsi.
2: Mano daktaras.lt, kai rūpinti savo sveikatą norisi paprastai.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
10: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
11: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 valandų 56 minutės. Šalia manęs Aurelija. Labas, Aurelija.
12: Labas.
11: Kaip tas penktadienis? Kaip nuotaikos? Kaip žiniose? Kokios žinios? Ar bus penktadieniškai geros? Ar sulauksim kažkokių provokacijų?
12: Na, laukiam savaitgalio, kaip ir visi kiti Lietuvos gyventojai. Ir tą savaitgalį tikrai čia įvykių bus nemažai. Ir vienas iš jų toks, na, gan kelintis susirūpinimą, nes rytoj artėja ta garsioji gegužės 9-oji. Visa Europa švenčia antrojo pasaulinio pergalę, antrajame pasaulinėme kare šiandien. O štai, vat, Rusija ir tas blokas rytinis švenčia gegužės 9-ąją. Ir tą progą, aišku, na, kaip čia apsieisi be provokacijų įvairiose sovietinių karių palaidojimo vietose, tai jau toks gan įprastas dalykas. Tai štai pažiūrėjau orų prognozę savaitgaliu ir matau, kad rytoj, kaip tik gegužės 9-ąją, bus labai nekoks oras, 7 laipsniai šilumos ir lietus, ir tai galbūt tas saugumo departamento perspėjimas, apie kurį aš čia netrukus žiniuose papasakosiu, plus blogi orai.
11: Taip.
12: Reiks, kad tų provokacijų gal kažkaip mes ir išvengsim šį kartą. Tai pažiūrėsim ir į tai, kas vyks Lietuvoje, ir tai, kas vyks Maskvos raudonoje aikštėje, tai tikrai rytoj dirbsiančiam kolegai turės jisai ką veikti ir apie ką pranešinėti tikrai.
11: Tai šios žinios ir kitos žinios jau visai netrukus, plus eteryje, tad likit kartu.
13: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, kad iki gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pareiškė esanti nusivylus Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimu leisti Baltarusijos sportininkams naudoti nacionalinę simboliką tarptautinėse sporto varžybose ir palaikanti analogišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto poziciją. Nacionalinės sporto organizacijos raginamos toliau nekviesti ir neleisti dalyvauti šalių agresorių piliečiams atstovaujantiems savo šalims Lietuvoje rengiamose sporto varžybose ir renginiuose. Politikai ėmėsi svarstyti siūlymą atšaukti nuo rugsėjo 1-osios turinti įsigalioti reikalavimą, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik tuo atveju, jei mokinys 10-os klasės patikrinimo metu pasiektų slenkstinį lygį. Švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad atsiradus slenkščiui tūkstančiai mokinių netektų galimybės mokytis 11-oje klasėje.
1: Vaikų, kurie išlaiko egzaminą 3,5 balui, jis yra apvalinamas iki 4, yra 3000. Na, o tokių, kur išlaiko 3,3 ir 3,4, kur neapvalinam, dar yra 3000. Kalbam čia apie 1000 mokinių ir jų tolimesnius pasirinkimų galimybes.
0: Seime projekto svarstymui skubos tvarka pritrūko balsų. Konservatorius Liutauras Kazlavickas ragino nešaukti tvarkos, o geriau dar kartą atidėti ir tam tinkamai pasiruošti.
2: Sakome, jog su vienetu ir dvejetu tu toliau gali keliauti be jokios atsakomybės į 11 klasę. Ir po pusės metų tu jau laikysi valstybinio egzamino pirmąją dalį. Tai yra, kiek žmogus su vienetu, išlaikęs vieneto, laikys vidurinio kursą.
0: Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius dar prieš porą savaičių tikino, kad jokių pokyčių neplanuojama ir būsimiems dešimtokams teks teigiamai išlaikyti patikrinimus, norint patekti į 11 klasę. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad su nuo hantaviruso infekcijos mirusia moterimi iš Nyderlandų kontaktavusi Olando oro kompanijos stiuardesė buvo ištirta dėl galimos infekcijos ir tyrimo rezultatas buvo neigiamas. Moteris išvakarėse buvo paguldyta į Amsterdamo ligoninę su galimos infekcijos požymiais. Teigiama, kad jis su kruiziniame laive infekcija užsikrėtusią moterimi kontaktavo Johannesburge. Mažiausiai 3 žmonės žuvo Indonezijoje, šįryt išsiveržus Dukono ugnikalniui. Jų kūnai dar nerasti, dar 10 dingusių turistų ieškoma. Dar 7 žmonės sėkmingai nusileido nuo kalno. Pareigūnai teigia, kad 20 turistų grupė, kurios daugelis buvo iš Singapūro, kopė į vulkaną nepaisydama kopimo draudimo. Išsiveržęs ugnikalnis į dangų išmetęs 10 km aukščio pelenų stulpą. Dukonas yra vienas iš aktyviausių Indonezijos ugnikalnių, kuris ypač populiarus tarp keliautojų bei turistų. Ir apie orus, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnėje, temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 11 valandos ir penktadienis visada būna saldesnis, kai kas nors yra ant liežuvio galo. Tas, kas nori, tą, ką norisi pakalbėti, ir, žinai, o tu matėjai, o tu žinai, o tu girdėjai ir taip, žinai, liežuviuką kuteno ir taip norisi kalbėti.
2: Bet yra labai labai normalu, labai labai žmogiška, nes kartais pasišnekučiuoti apie tai, ką tu matėjai, o ką aš mačiau, yra taip gera.
1: Tuo pačiu labai praplėti ir savo žinias, akiratį. Pavyzdžiui, ar tu girdėjai apie šokiruojantį reginį Venecijoje?
2: Ne.
1: Negirdėjai?
2: Ne, negirdėjau.
1: Va, tai matai, žiūrėk, Venecijos bienalėje yra išskirtinis reginys. Šiemet austrų choreografė ir performanso menininkė Florentina Hozinger padarė iš tikrųjų tokį labai naują ir drąsų projektą. Jinai savo naujame performanse pasitelkė drąsą ir bažnyčios varpe nuoga pakibusi menininkė kabėjo. Ir jinai perspėja apie artėjančius potvynius. Taip.
2: O jeigu jūs esate tas žmogus, kuris galvojate...
1: Tai tiesiog nuogan pakibo varpe.
2: Kad aš nuogas pakibėti negalėčiau varpe.
1: Šiaip tai drąsu.
2: Tai tikrai drąsu ir sveikintina. O kalbant apie drąsą, lygiai taip pat drąsu yra ant savo veido užsidėti baltą gyvatę ir žiūrėti vieną tašką. Ir jau socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo tokia mintis, tie, kas mėgsta Roką Jan, kad artėja jo naujasis albumas. Ir galima pamatyti Instagrame, kaip žmogus, šis atlikėjas, žiūri vieną tašką ir aplink jį ten ta balta gyvatė, žinok, raitosi.
1: Tikra balta gyvatė?
2: O ką tu galvoji? Kalbant apie tikrus dar dalykus, aš visą gyvenimą stebėjausi, kaip žmonės mėgsta ananasus. Nu, ta prasme, visi žinome, kad ananasai padeda...
1: Bet toks egzotiškas vaisius, kodėlgi jo nemėgsta.
2: Ir dar, kai jisai padeda deginti kalorijas, tai šis vaisius tikrai yra visų pamiltas reikaliukas, bet labai smagu pažiūrėti į 18 amžių, kad, pavyzdžiui, jeigu ant tavo stogo yra ananasos formos bokštelis, tai tu esi jau garsus žmogus pasaulyje, dėl to, kad tai buvo pabrėžti savo socialinį statusą, tai svarbu, kad vat kažkur, nežinau, ant sportinio automobilio, koks nors laikrodukas, papušalas, žodžiu, būtų ananaso formos.
1: Tas mažai kalorijų turintis vaisius,
2: taip,
1: ar ne?
2: O ką tu galvoji?
1: O žinok, jeigu mes prakalbam vat apie dalykus, kurie prisideda prie mūsų mažesnio svorio, kas padeda ar nenumesti, tai galim ir pasidžiaugti, žinok, ir už grupės 8 kambarys narį, Deividą Lejūną, kuris atsisakė žalingo įpročio ir sako, kai atsisakiau, pradėjo nebestoti širdis, tai vat irgi žmogus link ilgamžiškumo nusprendė mesti rūkyti ir va, irgi ne ananasą valgo, bet metė rūkyti.
2: Nu vis, jau į tą pusę. Dar jeigu ryžius pakeis iš baltų į rudus, tai iš viso nežinau.
1: Tikrai, Deividai, puikiai įkvepintis pavyzdys.
2: Bet kokiu atveju pasaulyje vyksta daug įdomių dalykėlių, čia galima būtų sakyti, kalbėti ir kalbėti, bet man visą laiką mano akė, nu, žinai, taip moteriškai atkreipia tai, kad labai labai pabrango manikiūrai.
1: Taip, bet iš tikrųjų labai
2: brangiai. Taip pabrango manikiūrai. Ir jeigu norite pataupyti, tai tikrai patartina suprasti, kad kartais ir paprastesni tam tikri dizainai, arba nežinomi salonai, arba namie grįžta į labai labai paprastos, kaip čia, mados, imkim taip, nagų spalvų, tai per Lamutras šių metų vėl klyksmas, vėl grįžta mikroprancūzas, čia moteris supras, apie ką aš kalbu.
1: Jeigu ieškosite, kur už draugiškesnę kainą pasidaryti manikiūro procedūrą, tai neikit pas Oksaną Pikul. Ne, eikit. Ten, žinokit, augant Oksanas Pikul populiarumui, paaiškėjo, kad grožio jo salone paslaugų kainos šiek tiek ir išaugo. Eikit, smagu.
2: Aš tikiu, tik tai atsargiai eikit, nes, žinai, ten kur nors gali būti koks nors šalia ten boksininkas ar koks ten, nežinau, ko ten nusėma tas vaikinukas.
1: Ne, eikit būtinai ten darytis manikiūrą, todėl, kad ten yra saugu.
2: Visiškai pilnai.
1: Taip, eikit.
2: Kalbant apie saugumą, mes lygiai taip pat saugiai įžengiam į 11 valandą, šiuo metu yra 11 valandų ir 15 minučių ir keliaujam į saugumą, o saugumas man susijuojasi su muzika, kurią mes jaučiam.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė.
5: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną – M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
6: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų

Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

0: sinoptikai sako, pasiruoškite nemaloniam savaitgaliui, kuriame lietus ir vėjas, mes sakome, staptelėkite ir pasimėgaukite polsiu spa Vilnius.
1: Jūsų polsenybė. Galbūt pastebite, kad net ir tais ruošdami pusryčius pagaunate savį ieškant mažų polsio akimirkų, na pavyzdžiui, blynų tešloje išvelgiate veido kaukės idėją. O garuojantis puodas trumpam primena apie pirties ir širdies šilumą.
0: Tačiau, žinokit, tiesa yra paprasta. Tikros spa namuose tikrai nesusikursit, todėl gegužės mėnesį spa Vilnius skelbia spa mėnesiu ir dovanoja 20% nuolaidą nakvynėms, Druskininkuose ir Anykščiuose.
1: Lekiam, važiuojam ir tai šalta. Poilsį rezervuokite spa Vilnius.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į klausimus Seimo aplinkos komitete atsakinėjo Nemuno aušros į aplinkos ministrus deleguotas Kastytis Žuromskas. Atsakydamas į klausimus jis pareiškė neturintis informacijos, kokiamis aplinkybėmis jo paliktas ministerijoje dirbti patarėjas Skirmantas Pocius pateko į buvusio ministro Povilo Poderskio komandą. Pasak ministro su partijos lyderiais Remigijumi Žemaitaičiu ir Robertu Puchovičiumi apie Pocius kandidatūrą jis nėra kalbėjęs. Iki paskirimo aplinkos viceministrų 19 vyriausybėje Žuromskas dirbo vienos iš Puchovičiaus statybų įmonių vadovų. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sudarė komisiją, kuri tirs Lietuvos čiuožimo federacijai skirtų pinigų panaudojimą. Kaip praneša organizacija, jai įtarimų sukėlė Lietuvos čiuožimo federacijos panaudotos olimpinio solidarumo stipendijos. Šios skiriamos konkretiems sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms. Olimpinis komitetas teigia besiremiantis skundų dėl organizacijos veiklos bei viešai prieinama informacija. Įtariama, kad gautos lėšos galėjo būti išleistos ne tiems tikslams, kuriems buvo skirtos. Latgaloje bus atnaujinta antrojo drono, kuris vakar paryčiais įskrido į Latvijos oro erdvę iš Rusijos ir nukrito paieška, kuri buvo pristabdyta vakar vakare. Tai patvirtino Latvijos vidaus reikalų ministras. Vietos gyventojai nuo ministro gali pirmieji rasti droną, todėl pareigūnai ragina žmonės nesertinti prie tokio objekto ir apie radinį nedelsiant pranešti pagalbos tarnyboms. Dėl Irano blokados Hormūzo sąsiauryje Persijos įlankoje įstrigę apie 1500 laivų su įgulomis, kurie sudaro apie 20 tūkstančių žmonių. Apie tai pranešė Jungtinių tautų tarptautinės jūrų organizacijos vadovas. Jis taip pat teigia, kad per daugiau nei 30 išpolių prieš užstrigusius laivus žuvo 10 jūreivių. Organizacijų vadovas paragino nesiųsti laivų į Persijos įlanką, kad nepadidėtų jūreivių aukų skaičius ir nebūtų patirta dar didesnių ekonominių nuostolių. Apie orus Lietuvoje šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima per kūnėje temperatūra svyruoja nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis smarkiai temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 šalčio. Diena daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis temperatūra naktį nuo 6 iki 11 vakarinios rajonos iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 jūsų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: 1-8-2-9, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Kviečiame jūs paskambinti ir sudalyvauti Sportland žaidime.
1: Oi, sportuoti ir palaikyti fizinę formą yra patogu, visada gera, saugu ir ramu, bet su Sportland, kai dar gerai atrodai naujose kedukose arba visose tose gražiose stilinguose laisvalaikio rūbose, tai oi, vienas malonumas. Bet mes norime išgirsti, kągi sportuoja pliuso klausytojai, tad 1-8-2-9, kaip jūs ir sakė, greitai mums paskambinkit ir Sportlandas jums padovanos gertuvę ir maišelį.
0: Taip, o aš tik primenu, kad Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą. Na gerai, žiūrim, kaip mūsų pliuso klausytojai myli sportą. Sveiki, su kuo sveikinamės?
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Saulė.
1: Saulė, iš kur paskambinai?
2: Iš Utenos.
1: Oi, kaip malonu. Gerai, Saulutė, ką sportuoji?
2: Rankinį lankau.
1: Rankinį lankai? Kiek metų, jeigu nepaslaptis?
2: Penki jau metai.
0: Nuostabu. Tai tikrai į pagalbą, ar nežinau, į linksmumą, keliaujant į treniruotės, tikrai prisidės ir Sportlando gertuvė ir maišelis, kurį mes tau ir dovanojam.
1: Ir siunčiam į Uteną, Saulę, tik pirmin, šaunuolė.
2: Ačiū,
0: gražaus savaitgalio. Ach, kaip smagu. Ir iš tikrųjų, ach, bet kad ir koks tas judesys bebūtų, visas sportas iš tikrųjų yra jėga.
1: Visiškai palaikau, jeigu dar esi tokia kaip Saulė ir rankinį gali sportuoti tiek metų ir turi discipliną, tai mes plojam atsistoję. Na, o kalbant apie discipliną, kaip yra smagu pasipuošti, kai eini sportą?
0: Taip, Sportland parduotuvėje esantys prekės ženklai ir jų technologiškos avalinės bei kokybiškos aprangos tikrai nustebins.
1: Ir mes kalbam apie Nike, Adidas, New Balance, Asics, Salomon, On, The North Face ir daugelio kitų prekės ženklų naujienos jau Sportland lentynose ir sportland.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Labas, aš Justė.
5: Hei, aš Ieva.
4: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
5: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
4: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą
5: ant Neringos restorano stogo. Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
4: Projekto draugas Perfect Till. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
5: Maisto papildas Perfect Till tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
4: Išlaisvink savo grožį su Perfect Till.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir tikrai yra tas laikas, kai mes su Juste turime tiek daug dovanų ir norime jums padovanoti ir pakvietimus į gimtadienį, ir Perfektil. Žodžiu, 1-8-2-9, jeigu žinosite, apie kokį mes vaikinuką kalbame šiandieną, tai paskambinkite mum ir susikraukite visas dovanas.
2: Taip, o dovanos yra, kaip Jevutė minėjo, pakvietimas į mūsų 1 metų gimtadienį ir gimtadienis turi draugą, maisto papildą Perfektil. Tai yra lyg tavo kasdienis grožio spa iš vidaus, maitina odą, plaukus ir nagus ten, kur kremai nepasiekia. Tad mes sakom, išlaisim savo grožį su Perfektil. Dovanojam jums Perfektil maisto papildą ir pakvietimus į gimtadienį. Jeigu atsakysit, apie kokią vieną ryškiausių šiuolaikinės pop muzikos veidų mes kalbam, aišku, pasaulis jį geriau pažinojo kaip grupės One Direction
1: narį.
2: Taip. Iš tikrųjų, tai buvo tikras paauglių muzikos fenomenas, bet po grupės pertraukos tas atlikėjas sėkmingai pradėjo solo karjerą ir greitai rodė, kad tikrai gali būti daugiau nei boy band žvaigždė.
1: Kalbame apie vaikinuką, kuris turi drugelį ant savo pilvo didelę tatiruotę. Kalbame apie vaikinuką, kuris dažniausiai būna garbanotais plaukais. Kalbame apie vaikinuką, kuris mėgsta dainuoti apie arbūzus, bet šį kartą mes pasirinkome visai kitą jo dainą.
2: Tai viena šviesiausių ir galima sakyti net vasariškiausių jo dainų. Dainoje, kurioje yra daina pavadinimu Viena spalva. Galima pasakyti, kad būtų dar.
1: Žinokite, kad ta spalva eina po sidabro ir kyla į viršų ir dar žinoma toj dainoj labai daug pabrėžiama mintis, kad aš nebenoriu būti vienas, dėl to renkuosi ir vat jau ten dainos pavadinimas.
2: Taip, ir būtent šios dainos klipas buvo filmuotas palei Italijos pakrantę ir dar labiau sustiprino tą laisvės ir saulėto nuotaiką.
1: Mes norime dovanoti dovanas, kas mums paskambino, sveiki.
3: Labą dieną,
2: Mažvydas. Mažvydai, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
2: O, tai šalia esat visai, man atrodo, užsuksit tuo ir pasimti dovanų, jeigu atspėsit, apie ką mes čia šiandien.
3: Turbūt apie Harry Styles.
2: O daina?
3: Watermelon Sugar High.
2: Ne, mes sakėm nesidabras, o...
3: Golden!
2: Visiškai teisingai. Tai taip, puikų žaidimas, smagu žaidimas, jums keliauja maisto papildas Perfektil ir pakvietimai į mūsų dueto gimtadienį. Ateisit?
3: Būtinai.
2: Gerai, tai iki pasimatymo ir gražų savaitgalį, iki.
3: Ačiū, iki viso.
1: O va, kaip smagiai šypsomės mes su Juste, lygiai taip pat jausimės ir gegužės 15 dieną, kai šypsosimės dar iškiau. O dabar laikas paklausyti auksinės dainos, Juste pasiruošus.
2: Klausom.
0: Музыка.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt.
3: Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
6: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aušriečių deleguotam aplinkos ministrui Kastyčiui Žuromskui parlamente teko atsakinėti į opozicijos užduotus klausimus, kuriais keliami įtarimai dėl galimai neskaidrios tiek ministro, tiek jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos. Gan netrumpai trukęs neįlinis komiteto posėdis opozicijos neįtikino.
1: Nei dėl namo manęs atsakymas įtikino, nei dėl patarėjo mane atsakymas įtikino. Atsakymų pateikimas, jisai apie nieką iš principo, jis yra visiškai gynybinis ir jisai tikrai neįtikina. Aš tikrai nekomentuosiu, kad jūs skaitot ar dar kažkaip.
0: Sako konservatorė Aistė Gedvilnė. Tuo metu ir aplinkos ministrų dirbęs liberalas Simonas Gentvilas atsargesnis ir mano, kad priešingai neįtarė kritikai, ministras sprendimus priima savarankiškai.
2: Labai noriusi dabar, kad būtų į aplinkos ministerijos pavaldžias įstaigas atrinkti patys geriausi žmonės. Šiandien kažkuria prasme biškį tikino, kad nu, ministras yra savarankiškas sprendimuose.
0: Pats aplinkos ministras komiteto nariams aiškinosi dėl poste paliktą savo patarėjo Skirmanto Pociaus. Anot ministro, tokį sprendimą jis pasirinko pats, o ne medžioklės partnerio ir Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar Palangos gelbėtojų vadovo Jono Pirožniko nurodymu. Taip pat jis tikino, kad nesikiša ir į neva Pociaus medžioklės partnerio Tomo Barkausko, kuris šiuo metu galimai kandidatuoja į aplinkos apsaugos departamento vadovo postą paskyrimą.
3: Atsakomybę už savo politinę komandą prisimu aš. Kas vyko pypkių rūkytojų klubuose, medžiotojų klubuose, nu, tiesiog, nežinau kaip gražiai pasakyti, bet šiuo metu Lietuvoje yra apie 30 tūkstančių medžiotojų. Tai man kaip aplinkos ministrui žinoti visus būrelius, visus medžiotojus ir ką jie veikia prieš medžioklę, po medžioklės, tiesiog tai nėra mano kompetencija.
0: Aplinkos ministrui teko aiškintis ir prieš keliarius metus už žymiai mažesnę nei rinkos kainą įsigytą namą viename iš Nemuno Aušros vicepirmininko parlamentaro Roberto Puchovičiaus vystytų projektų Pašilės namai Zujūnuose. Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarka išlieka ydinga. Tai konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Jūs teigimu, nors nuo 2023 metų šį nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų vadovo atrankos tvarkos aprašą bandyta koreguoti kelis kartus, jame lieka korupcinių rizikų. Pasak STT, konkurso laimėtoje gali lemti su einamomis pareigomis nesusijusių aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatorių sprendimas. Latgaloje bus atnaujinta antrojo drono, kuris vakar paryčiais įskrido į Latvijos oro erdvę iš Rusijos ir nukrito paieška. Ji buvo pristabdyta vakar vakare, tai patvirtino Latvijos vidaus reikalų ministras. Vietos gyventojai gali pirmieji rasti droną, todėl pareigūnai ragina žmonės nesertinti prie tokio objekto ir apie radinį nedelsant pranešti pagalbos tarnyboms. Dėl kruizinėme laive prasidėjusio hantaviruso protrūkio Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė žemiausią epidemijos pavojaus lygį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, jog buvo informuotas apie situaciją dėl viruso paplitimo ir tikintis, kad padėtis yra kontroliuojama. Kaip praneša ABC News, Jungtinių valstijų hantaviruso protrūkį priskyrė trečio lygio ekstremalios padėties kategorijai. Pranešama, kad bent trijose Jungtinių valstijų valstijose stebimi keli iš kruizinio laivo grįžę žmonės dėl galimos infekcijos. Pranešama, kad nei vienam iš jų lygos požymiai neišryškėjo. Ir apie orus šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnė, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis iki 5 šalčio. Dieną daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums.
1: 10 minučių po 12 valandos ir noriu, aš tai jau noriu valgyti.
2: Penktadienis, man atrodo, šiaip apskritai yra tokia diena, kai mes daugiau pagalvojame apie skanų maistą, o ką valgysim vakarieniai, o ką gaminsime šeštadienio pusryčiams. Na, toks artėjant savaitgalį, man atrodo, maistas tampa dar aktualesnis, jis galbūt tampa gardesnis, nes savaitgalis yra ta proga, kai mes leidžiame vieną kitą dalykėlį sau daugiau. Ir šiandien mes gaminame padažą. Italai į padažą žiūri beveik kaip į meną. Dažnai net keli ingredientai tame padaže būna, bet ten daug būna skonio ir charakterio. Tai šiandien atspėkit, kokį itališką padažą mes gaminame, 1829, ir mes padovanosime jums pliusą marškinėlius.
1: Įdomus faktas apie šį padažą yra tas, kad labai labai skanu, kai būna ant picos ir tada iš karto pagalvoji apie save, kai skaitai, mama, penktadienio filmas, susisakom picos. Ir jeigu ant tikros tas itališkos picos yra to padažo,
2: Šiaip tai dar, žinok, yra manoma, kad šį padažą labai mėgo ir naudojo jūreiviai, nes jis buvo labai paprastas, greitai pagaminamas, o ingredientai gerai išsilaikydavo kelionėse, nes ingredientas yra pomidoras, česnakas, alyvuogių aliejus ir žolelės.
1: Dar įdomus dalykėlis, kad aš, pavyzdžiui, asmeniškai pirmą kartą sužinau, kaip šitas padažas vadinasi. Aš laiką galvom, tai žinai, pomidorų padažas, kečio
2: pasidarbas. Paprastas padažas.
1: O čia visai kitoks pavadinimas, tad jeigu žinote šį pavadinimą 1829, paskambinkite, nes pliuso marškinėlį į kitą savaitgalį, kai bus karšta, turi būtent jūs.
2: Tikrai, ir šiaip jau, ir šiandien galima nešioti pliusą marškinėlius ir, tarkim, su švarkeliu.
1: Ai, čia prasideda kombinacija.
2: Na, žodžiu, stilingi pliusą marškinėliai, kuriais labai norime, kad jūs pasipoštumėte. Pliusas klausas, sveiki.
1: Alo.
3: Alo.
2: Alo. Koks aidas? Aha, gerai, gal to
1: taip,
2: kitą kartą tiesiog reikia pasitylinti savo radio imtuvus. Sveiki, kas mums paskambino?
4: Labą dieną, Rolandas.
2: Rolandai, labai malonu, iš kur skambinat?
4: Iš Kauno.
2: Kaip Kaune oras?
4: Pilka.
2: Pilka. Norit pilkų marškinėlių dar pliusą prie to pilkumo?
4: Šiaip tai norėčiau, bet nežinau, pataikysiu.
2: Na, pabandykit.
4: Gal pasatą padažas?
1: Ne, bet
2: geras, skanus bandymas, taip. Gerai, dar pavandam, pusės klausos, sveiki.
1: Alo.
5: Alo.
1: Sveiki, sveiki, kuo vardu?
5: Asta.
1: Labai malonu, Asta, iš kur skaminat?
5: Iš Vilniaus.
2: O, gerai, gal važiuojat pietauti?
5: Ne, į degalinę.
2: Gerai, kuras irgi, mašina irgi, pietus.
1: Taip. Asta, apie kokį padažą kalbam?
5: Negirdėjau prieš tai, jeigu buvo kažkokių variantų, bet aš galvojau, gal romanesko koks?
1: Ne, bet kaip mes esam arti.
2: Taip, tai yra klasikinis padažas, kuris yra gaminamas be mėsos. Jo esmė yra ryškus pomidorų skonis, česnakas, bazilikas, raudonėlis.
1: Ir skanu labai ant picos. Alio, kas mums skamina?
6: O čia Regina iš Vilniaus.
2: Regina. Na, tai jūs jau, man atrodo, žinot apie kokį itališką padažą.
6: Man atrodo, kad čia yra pesto padažas.
2: Ne! Pesto padažas be pomidoro. Mes su pomidorais gaminam.
1: Taip.
2: O, kaip sunkiai.
1: Ačiū už
2: spėjimą. Čia penktadienį suraizgėm.
1: Nieko, bandom. Sveiki, kas paskambino?
7: Sveiki, Regimantas.
1: Reginas iki Regimanto.
2: Gerai, kokį padažą gaminam itališką?
7: Manau, kad marinara.
2: Oi! Na gerai, tai dabar iškvėpkim ir pasikalbėkim. Iš kur skambinat?
7: Šiuo metu kelyje Vilnius Kaunas.
2: Supratau.
1: O, Kaune sakė, kad pilka prieš tai klausytojas. Tai...
2: Lakit, bet... jūs gal važiuojat į Kauną ir skrendat į Italiją, valgyt makaronus su marinara.
7: Ne, žinokit, bet labai norėčiau, kada nors gal pavyktų.
2: Mes gerai, irgi labai norėtume, tai skrendam kartu gal visi.
1: Taip, mes manifestuosim, dovanojam jums pliuso marškinėlius, trumpos rankovės, kviečiam taip saulutę ir saugios kelionės. Ačiū, kad paskambinot.
7: Super, ačiū labai.
2: Ačiū, gerą savaitgalio.
1: Kaip smagiai.
2: O, atrodo taip lengvai, bet va, sunkokas buvo tas kietos riešutėlis šiandien pietų meniu, bet va, pliuso klausytojai išlukštena, džiaugiamės.
1: Protingi ir sumanu, žinok.
2: Tai aišku, bet ir matai, kiek tokių dar padažų išvardijo.
1: Tai kiek, aš, žinok, šit spėjau užsirašyt variantus. Na gerai, o dabar paklausykime ir užsirašykime, ką mums paserviruos kaip papildomą ingredientą šefas Liu Tauras.
8: Papildomas ingredientas.
0: Sveiki, čia Liutauras Čepraskas. Ar žinote, kad priimant į darbą, į virtuvę, vienas iš būdų, kaip patikrinti, ar žmogus moka gaminti, yra paprasčiausia duoti jam 3 kiaušinius, keptuvę, sviesto ir druskos. Viskas pasimatys per artimiausias 2 minutes.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: 4.
2: 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
1: Ką?
3: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik euras 19. Lidl vertė.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: šilumos. Na, vakariniuose rajonuose ir pajūryje bus, žinok, šilčiau 12-15. Tai savaitgalį matyt reikia, jeigu norit šilumos, reik varyt prie jūros.
1: Prašau, o mums gero oro linki mano daktaras.lt. Nespėsite net nusičiaudėti ir rasit gydytoją.
0: Taip, užsiregistruokite vizitui labai paprastai, be skambučių, be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Manodaktaras.lt. Rinkis užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos bankui pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija svarstymui teikia tai numatančias įstatymo pataisas. Pagal Lietuvos banko siūlymą finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, siūloma leisti laikinai apribotai sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui. Kultūros ministerijos parengta konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarka išlieka įdinga, tai konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi projekto antikorupcinį vertinimą. Pasak STT, konkurso laimėtoja gali lemti su einamomis pareigomis nesusijusio aplinkybių vertinimas arba subjektyvus konkurso organizatorių sprendimas. Latvijos gynybos ministras Andris Spruc yra pasirengęs prisiimti atsakomybę už tai, kad ketvirtadienio naktį į Latvijos teritoriją įsibrovę dronai nebuvo saugiai numušti. Jis sako, gerbęs opozicijos iniciatyvą reikalauti atsistatydinimo ir gerbs parlamento sprendimą šioje situacijoje. Vis tik, pasak ministro, tokių situacijų sudėtingumą patvirtina ir tai, kad per pastaruosius metus vienintelis atvejis Europos šalyse, kai naikintuvas numušė įskridusi droną, buvo Lenkijoje. Ministras Spruc taip pat patvirtino, kad šiuo metu pagrindinė versija yra ta, kad ketvirtadienio naktį į Latvijos teritoriją įskrido Ukrainos dronai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atidėjo muitų padidinimą automobiliams iš ES iki Liepos 4 dienos. Apie tai Trumpas pranešė po, kaip jis pats sakė, puikaus pokalbio telefonu su Europos komisijos pirmininke. Gegužės 1-ąją prezidentas buvo paskelbęs apie muitų didinimą lengviesiams ir krovininiams automobiliams įvežamiems iš ES jungtinės valstijas iki 25%. Ir apie orų šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį pietryčiuose daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytinėje Lietuvoje palis, temperatūra svyruos tarp 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:34.

0: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
1: Ne, tėtė, aplankė kvėpimas.
2: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
3: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Ieva ir Justė.
1: 13 minutėlių lieka iki lygiai 13 valandos Lietuvoje.
2: Taip, ir keliausime į savaitgalį, kuris jau yra ant nosies. Tai jeigu dar kam yra darbai darbeliai, tai padirbam ir polsis. O prieš atsisveikinant, tai mes su Ievute norim pažvelgti į kitą savaitę, nes jau kitą savaitę visą Europą prie televizorių ekranų prikaustis Euroviziją. Taip, iš tikrųjų, kiekvienais metais, gegužės mėnesį, šis reginys domina ir sudomina. Ir šiuo metu tiek organizatoriai, tiek dalyviai intensyviai ruošiasi didžiajam renginiui. Ir neišimtis, aišku, yra ir Lietuvos atstovas Lajančikas, kuris socialiniuose tinkluose išplatino savo repeticijos vaizdo įrašą. Ir panašu, kad tas įrašas patraukė daugelio dėmesį. Ir konkurso gerbėjai tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų šalių žėrė komplimentus atlikėjų ir sakė, o dar vienas šedevras iš Lietuvos, tikras menas. Kiti sakė, kad komisija tiesiog įsimylės šį pasirodymą. Na, kaip bus, pamatysime. Eurovizijos pirmasis pusfinalis startuoja jau antradienį kitą. Tai čia gegužės 12.
1: Prašau, o prie viso to jau laukiu, kaip visa Lietuva nusidažys savo veidą sidabro spalva ir sakys, mes palaikom savus, nes yra smagu, kai žmonės dėl kažko susivienyje. Lygiai taip pat, kaip susivienijo, sakyčiau, visi pasaulio klausytojai, nes Michaelas Jacksonas vėl tapo pasaulio numeris vienas. Jo dainas klauso iš esmės, kaip čia pasakyti, daugiau negu pusę pasaulio. Po 17 metų mirties metinių jis vėl tampa, muša visus rekordus. Taylor Swift, BTS, Justinas Bieberis, Bad Bunny ir visi šitie atlikėjai, kurie buvo aukštai, turi nusileisti, nes karalius vėl yra pirmoje vietoje.
2: Karalius lieka karaliumi visada. Čia, kai sako, yra ne titulas, o jau legenda, žinai.
1: Ir dar plus, kai išėjo toks filmas, aš tikrai tikiu, kad tikriausiai tie, kurie ėjo, vėl susižadino tą vidinį, žinai, norėjimą paklausyti tos muzikos vėl.
2: Prisiminti, nes tikrai aš net nebijoju, kad filmas sužadino tam tikrus jausmus, prisiminimus. Ir aš nežinau, aš žiūrėjau filmo anonsą. Turiu prisipažinti, manęs nesuintrigavo.
1: Bet taip, žinok, dažnai būna. Man tas pats buvo su Queen'u filmu, irgi atsimenu, pasižiūrėjau, galvoju, ai, gal bus nieko, nu toks, žinai, parodyt, kai buvo, bet kai nuėjau, tai man patiko. Na, nu, žodžiu.
2: Tai iš tikrųjų, šį savaitgalį bus toks oras, kuris tikrai skatins užsukti į kino teatrus, tai tiek Michaelą galima pažiūrėti, tiek Melnes Dėvi Prada, čia jau mano savaitgalio planiukas. Nu, smagu. Taip, dar šiandien ir krepšinis, tai linkime pergalių tokių, kokių jūs norit, kad laimėtų tas, kas norit.
1: Dar nesakom, kad smagu, nes bus matyt, kaip jausis pusė Lietuvos ar ne krepšinio fanai, bet kokiu atveju mes su Juste norim palinkėti ramaus savaitgalio. Lyja, pailsėkit.
2: Aišku, pailsėkit, pasimėgaukit tuo lietučiu, susitikit su draugais, pabūkit, nes man atrodo, kad kitą savaitgalį bus šilta, taip kad... Ai, viskas tik gerin. Fine.
1: Gerai, tai ta proga atsisveikinimui
2: mes jums
1: paserviruokime The Time is Now. Tai šiandien yra pailsėti, šiandien yra penktadienis, šiandien yra taip, kaip nori, kad būtų pagal
2: taip,
1: tave, ar ne?
2: Pasimėgaukit, gerą savaitgalio.
1: Iki.
2: Ate.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įkaitų drama Vokietijoje. Šalies vakaruose esančiame nedidelėme Zincigų mieste esančiame banke tariamieji šiandien ryte paėmė kelis įkaitus įvykio vietoje. Šiuo metu dirba gausios policijos pajėgos. Pareigūnai pranešime teigia, kad banko viduje, kaip manoma, yra keli įkaitų pagrobėjai ir įkaitai. Nurodoma, kad tarp įkaitais laikoma asmenų yra ir grynųjų pinigų gabenimo transporto priemonės vairuotojas. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad šiandien Černobylio atskirties zonoje kilo didelis miško gaisras. Išvakarėse netoli neveikiančios atominės elektrinės nukritus dronui. Pranešama, kad radiacijos lygis bent kol kas normos neviršyje. Teritorija aplink Černobylio atominė elektrinė iš esmės yra apleista nuo 1986-ųjų, kai jėgainėje įvyko avarija. Beje, pernai Rusijos dronas pramušė skylę viename iš radiacinių gaubtų dengiančių per tų metų katastrofas sprogus reaktorių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atidėjo muitų padidinimą automobiliams iš Europos Sąjungos iki Liepos 4 dienos. Apie tai prezidentas pranešė po, kaip jis pats pasakė, puikaus pokalbio telefonu su Europos komisijos pirmininke. Gegužės 1-ąją prezidentas Trumpas buvo paskelbęs apie muitų didinimą lengviesiams ir krovininiams automobiliams įvežamiems iš Europos Sąjungos į Jungtinės valstijas iki 25%. Lietuvoje netrukus gali gerokai augti antstolių paslaugų įkainiai. Nuo Liepos valstybinė mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimo. Todėl Teisingumo ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Vilniaus arkivyskupijos karito teisininkas Andrius Jerošenko teigia, kad maždaug 18% augs ir išlaidos bandantiems atgauti skolas.
1: Net ir valstybės vykdomi išieškojimai, tai kainuos visiem mokesčių mokėtojams. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą, tai gali būti asmuo gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išieškoti skolą. Tai na, 18% pabrangimas mūsų vertinimu yra ženklus.
0: Teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės teigimu, antstolių įkainiai didės, bet kiek dar neaišku, esą Seimo prašoma leisti metodiką ir antstolių įkainius, turėjusius įsigaliuoti Liepos mėnesį, atidėti iki kitų metų rugsėjo.
2: Tai skirtingai nuo išieškojamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai. Mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Rada dalį lėšų ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionuose. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti pačius įkainių patvirtinimą. Įvertinus visą praradimų, tuos skaičius, tuomet ir kalbėsime apie tuos įkainius.
0: Mažas iki 50 eurų skolas turintiesiems mokesčiai antstoliams toliau sieks apie 120 eurų ir neaugs, bet ir nemažės. Antstolių rūmai nauja įkainių nustatymo metodika irgi nepatenkinta ir taip pat prašė jos įsigaliojimą atidėti. Lietuvoje šiandien pietinėje šalies dalyje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Štai taip nuotaikingai ir ritmingai pradedam mūsų pažinti. Nuo pirmos kiekvieną darbo dieną sveikinu su visais pliuso klausytojais. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami. Iki pat ketvirtos palaikysiu jums kompaniją dienoje. Penktadienis jau šiandien, 8 gegužės, šiandien yra Lietuvos muitinės įkūrimo diena, taip pat ir buhalterių diena. O čia jau vienas svarbiausių asmenų įmonėse, žinom dėl ko, tai šilčiausi linkėjimai. Nepamirškit mūsų, visada išlikit gerai nusiteikę ir besišypsantis. Kaip ir mūsų klausytojas, bent jau to tikiuosi iš jūsų, iki pat ketvirtos daug geros laiko patikrintos muzikos, aktuali naujausia informacija iš Lietuvos ir viso pasaulio laukia jūsų su viena vienintelė maža sąlyga. Jeigu liksite prie radijo imtuvo, dar geriau jį ir pasigarsinsite.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden, euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden, 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Tritaškį!
3: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
4: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Labas, aš Justė.
7: Hei, aš Ieva.
6: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
7: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvęsti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
6: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15 penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
7: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
6: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
7: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
6: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Labą dieną, Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija šiandien iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyve. Rusijos atstovui teikta protesto nota, kurią Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyvo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Kremlius atšaukė užsienio žiniasklaidos atstovo akreditaciją gegužės 9-osios paradą Maskvoje. Kai praneša Vokietijos žiniasklaida, renginį nušvies tik Rusijos žiniasklaida. Tiesa, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien neva neteisingai vadina vokiečių informaciją. Sa, anksčiau užduotos akreditacijos niekam nebuvo atšauktos, tiesiog buvo apribuotas jų skaičius. Įkaitų drama Vokietijoje šalies vakaruose.

esančiame nedideliame Zinsigo miestelyje. Banke įtariamieji šiandien paėmė kelis įkaitus. Policija pranešime teigia, kad banko viduje, kaip manoma, yra keli įkaitų pagrobėjai ir įkaitai. Pasaulinė lengvosios atletikos asociacija, viena didžiausių tarptautinių sporto federacijų, atsisakė panaikinti sankcijas Baltarusijos sportininkams nepaisydama tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijos priimtos dieną anksčiau. Šiandien asociacija pareiškė, kad persvarstys savo poziciją tik tada, kai atsiras konkrečių ženklų, kad artėja taikos derybos dėl Ukrainos. Šiandien Lietuvoje pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šalies pietryčiuose daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytinėje Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata?
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
9: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
10: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Taigi metas pakalbėti apie sportą ir turiu labai įdomią naujieną. Kol kas, tiesą sakant, tai dar nėra oficiali žinia, bet atrodo tikrai viskas labai, labai rimta. Pagal Serbijos žiniasklaidą ir kitus Eurolygos šaltinius, Silvienas Francisco yra labai arti susitarimo su Dubai basketball komanda. Derybos jau finalinėje stadijoje, liko tik mažos detalės. Svarbiausia detalė kontrakte turėtų būti NBA išėjimo sąlyga. Tai reiškia, kad Francisco dar vasarą mėgins vis dėlto ieškoti NBA šanso, bet jeigu taip jau nutiktų, kad jo negautų, jis keltųsi į Dubajų. Žalgiriui, tiesą sakant, tai būtų labai skaudus smūgis, nes jis šį sezoną praktiškai buvo komandos veidas. 16 taškų, 6 rezultatyvus perdavimai Eurolygoje, jis pateko tarp pačių geriausių Eurolygos krepšininkų, taip pat MVP rinkimuose liko antras. Įdomu yra ir tai, kad dar prieš kelis mėnesius daug kas tikėjosi jo perėjimo į Barceloną ar Panathinaikos, bet Dubajaus dabar komanda tiesiog agresyviai renka Eurolygos žvaigždės. Jie jau turi labai solidžią sudėtį, su tokiais vardais kaip Džananas Musa, Filipas Patrušėvas ir Aleks Avramovičius. Tad jeigu tai nutiks, Žalgiriui teks ieškoti visiškai naujo pirmo numerio, nes pakeisti Francisco vienas prie vieno Eurolygoje, na, tikrai būtų labai, labai sudėtinga.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
5: Muzika, kurią jauti.

0: Nepatyrę pilotai jau buriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
3: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
5: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
6: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19 €. Lidl verta.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
9: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

200 sekundžių informacijos netrukus pliuse lygiai antrą. Danutė Donorovičiūtė be kitų naujienų pasakos, į kokį tarptautinio olimpinio komiteto pageidavimą nereaguos Pasaulinė lengvosios atletikos asociacija.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad artėjant vadinamai pergalės dienai neatmestinos provokacijos ir Lietuvoje. Prognozuojama, kad į gegužės 9 dienos minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką įvairiomis kitomis išraiškos formomis, tai yra plakatais, apranga, taip pat protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad pareigūnai budės prie kapinių Vilniuje ir kitose miestuose.
1: Tai policija tradiciškai dirbs prie tų kapinių, kur ten planuojama, kad tų žmonių daugiau rinksis, tai ten tradiciškai, aišku, viešą tvarką policija užtikrins. Tai kiekvienas miestas pagal savo ten teritoriją, čia daugiau gal Klaipėdai ten, kiek žinau, irgi yra tiek didesni tie renginiai būna, o kitose miestuose, tai man atrodo, ten labai kažkokių didesnių tų susibūrimų nebūna. Tai tradiciškai reiktų tikrai nesivelti kažkas provokacijas, nes tikrai gali būti tų provokacijų, gali būti ir asmenų, kurie specialiai norėtų tai išprovokuoti. Tai tikrai nereikėtų jas veltis ir jeigu ten kažkas tai kabinėjasi ar bando kažką provokuoti, tiesiog paskambinti 112 arba kreiptis į pareigūnus, kurie vietoje dirbs.
0: Valstybės saugumo departamentas savo pranešime irgi atkreipė dėmesį, kad gyventojai pastebėjo arba gavę informacijos apie Lietuvoje organizuojamą su gegužės 9 dienos minėjimu susijusias provokacijas ar bet kokias kitas grėsmes valstybės saugumui raginami pranešti institucijoms. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Už tokį siūlymą šiandien balsavo 10 komiteto narių, vienas buvo prieš. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną, antraip gali būti taikomos baudos. Jungtinėje karalystėje skaičiuojami vakar įvykusios savivaldybių rinkimų rezultatai, kol kas žinomi tik pirmieji rezultatai, iš mažiau nei trečdalio savivaldybių daugumoje tarybų skaičiavimas tik prasideda. Visų pirma, dar nesuskaičiuoti balsai ir Škotijoje bei Velse, tačiau pirmieji rezultatai rodo valdančiosios leiboristų partijos pozicijų praradimą ir dešiniosios populistinės partijos Reform UK vadovaujamos Nigelo Faradžo triumfą. Jis jau pareiškė, kad jo partija laimėjo daugiau nei 300 vietų vietos tarybų. Tuo metu leiboristų partija prarado gerokai daugiau nei 200. Pasaulinė lengvosios atletikos asociacija, tai yra viena didžiausių tarptautinių sporto federacijų, atsisakė panaikinti sankcijas Baltarusijos sportininkams, nepaisydama tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijos priimtos dieną anksčiau. Šiandien asociacija pareiškė, kad persvarstys savo poziciją tik tada, kai atsiras konkrečių ženklų, kad artėja taikos derybos dėl Ukrainos. Nuo 2022 vasario Rusija ir Baltarusija faktiškai yra pašalintos iš pasaulinio sporto. Atskiris sportininkai, kurie aktyviai neremia karo, galėjo varžytis turėdami neutralų statusą. Tokia buvo tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacija tarptautinėms federacijoms. Tačiau dabar tarptautinis olimpinis komitetas šią rekomendaciją Baltarusijos atžvilgių atšaukė, tačiau pasaulinė lengvosios atletikos asociacija jos nepriėmė. Ateinančią naktį šalies pietryčiuose daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytinėje Lietuvoje numatomas lietus, temperatūra 6-11, vakaruose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

Dafni ir jos Mercy dar viskamba pliuse. Beveik 12 minučių po antros. Sveiki tie, kas tik dabar įsijungėte radijo imtuvus ir prisijungėte prie pliuso. Tai yra ta akimirka, kuomet metas atsiversti pliuso kalendorių ir pažiūrėti, kas iš muzikuojančių žmonių yra gimęs šią dieną. Primenu, jog šiandien yra gegužės 8. Ir šiandien gimtadienį turbūt rankiai švęs Enrique Iglesias, vienas garsiausių matyt visų laikų lotynų pop muzikos atlikėjų. Jis gimė 75 metais Madride, todėl šiandien jam sukanka 51. Įdomu yra tai, kad karjeros pradžioje Enrique specialiai slėpė savo pavardę ir muzikos įrašų kompanijoms siuntinėjo demo įrašus prisistatydamas visai kitų vardų, nes nenorėjo būti vertinamas tik kaip garsiojo tėvo Julio Iglesias sūnus. Ir tiesą sakant, rizika pasiteisino, nes jau po kelerių metų jis tapo pasaulinė žvaigždė, o tokios dainos kaip Bailamos, Hero, Escape skambėjo praktiškai visame pasaulyje. Per karjerą jis sugebėjo parduoti 180 milijonų įrašų ir tapo vienu sėkmingiausių lotynų muzikos atlikėjų istorijoje. Pastaraisiais metais Enrique gerokai atsitraukė nuo viešumos, labai retai koncertuoja, beveik nedalina interviu ir daugiausia laiko leidžia su šeima saulėtame Majamyje. Yra proga mums pasiklausyti Enrique Iglesias ir visiškai netrukus jo daina Escape plus M. Šią valandą išgirsti.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Gero oro jums linki manodaktaras.lt. Nespėsite nenusičiaudyti, o jau rasite daktarą. Sinoptikai teigia, jog šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palynos, galima perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune Šiauliuose laipsnių daugiau 14, o Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Jeigu taip jau nutiko, jog pradėjo skaudėti dantį, prireikė gydytojo pagalbos ir tikrai nesinori nei papildomų skambučių tuo metu, nei laukimo, jums į pagalbą ateis manodaktaras.lt. Rasite gydytoją, užsiregistruosite vizitui dar šiandien be jokių skambučių ir be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane vienu paspaudimu. Rinkitės užtikrintai, 1000 realių pacientų atsiliepimų tikrai padės rasti patį tinkamiausią specialistą.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
8: Joglė.
7: Kas valo avalynę ir rankinės?
8: Joglė.
7: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
8: Internetu joglė.lt.
7: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
8: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
9: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: 15 minučių liko iki 15 valandos. Noriu papasakoti jums vieną įdomią istoriją. 2023 metais viskas nutiko. Jungtinės Amerikos valstijose daug dėmesio sulaukė tokia istorija apie mokytoją Maddie Deutsch iš Teksaso, kuri nusprendė atlikti, atrodytų, mažą eksperimentą savo klasėje. Ji pastebėjo, kad po pandemijos vaikai tapo gerokai uždaresni, sunkiau bendrauja ir dažniau jaučiasi vieniši. Todėl vieną rytą ji lentoje parašė klausimą. Kas šią savaitę jums padėjo pasijusti svarbiu? Vaikai atsakinėjo anonimiškai ant lapelių ir dauguma atsakymų buvo ne apie dovanas ar didelius įvykius, o apie smulkmenas. Pavyzdžiui, draugo pasakytą komplimentą, apkabinimą, paklausimą, kaipgi tu laikaisi, kokia tavo nuotaika, ar tai, kad kažkas paliko vietą prisėsti prie pietų meniu. Mokytoja vėliau pasakojo, kad ją tiesiog pribloškė viena detalė. Daugelis vaikų rašė pirmą kartą per ilgą laiką pasijutę pastebėti. Istorija išplito socialiniuose tinkluose, o psichologai priminė, kad žmogaus savijauta dažnai labiausiai keičia nedidelį gyvenimo įvykį, o nuolatiniai maži socialiniai signalai, kurie rodo, kad esi matomas ir esi reikalingas.
1: Muzika, kurią jauti. M1+.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
7: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Greita bėga diena, vos 3 minutės beliko iki 3, 3 kaip įprasta pliuse žinios. Danutė Donravičiūtė į metų plačiau pasakos, kodėl Vilniaus vairuotojams netrukus gali prireikti kantrybės ties Santariškių žiedu. Ši žinia ir kitos jau netrukus pliuse, o kol kas Maiklas Bublė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos bankui pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija svarstymui teikia tai numatančias įstatymo pataisas. Finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui. Pasak ministro Kristupo Vaitiekūno, dabar didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka apgautiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastas lėšų yra ribotos.
1: Šiek tiek užbėgdami Briuseliui už akių teikiame tokį įstatymo projektą, kuris unifikuotų tą visą metodiką ir kovą su sukčiavimu, kad visos įstaigos bankai taikytų vienodas procedūras, keistųsi tarpusavyje duomenimis, taip pat įgalintume mokėjimo paslaugų teikėjus, kad galima būtų stabdyti tam tikrus mokėjimus, jeigu matytų juose įtartinų bruožų, kurie būdingi sukčiavimui, galėtų susigražinti pinigus, kurie buvo pervesti į lietuvišką sąskaitą sukčiavimo tikslais, jau įvykus tam sukčiavimo faktui, įkritus pinigam į to jau, pavadinkim taip, sukčiau sąskaitą, bankas galėtų juos atgal gražinti žmogui, tam, kuris buvo apgautas. Aišku, įrodinėjimo našta ir dėl operacijos autorizavimo atsakomybė ta tokia labiau būtų nukreipta jau į tą mokėjimo paslaugų teikėją, o ne į paprastas žmogus.
0: Ministro teigimu, teisės aktuose trūko aiškumo, kas ir kada yra atsakingas tiek dėl neautorizuotų mokėjimų, tiek dėl apgaulės sudaromo vartojimo kredito sutarčių. Siūlomi pakeitimai aktualūs labai plačioms visuomenės grupėms, nesudarys galimybę lengviau susigražinti sukčių išviliotas lėšas. Tikėtina, kad finansų ministerijos pateikti siūlymai Seime bus svarstomi rudenį. Lietuvos užsienio reikalų ministerija šiandien iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kurią Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Kremlius atšaukė užsienio žiniasklaidos atstovo akreditacijas į gegužės 9 dienos paradą Maskvoje. Kaip skelbia Vokietijos žiniasklaida, renginį nušvies tik Rusijos žiniasklaida. Tiesa, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien neva neteisinga vadina šią Vokietijos žiniasklaidos skelbiamą informaciją. Esą anksčiau išduotos akreditacijos niekam nebuvo atšauktos, tiesiog buvo pribotas jų skaičius. Dar iš Lietuvos. Šiandien Vilniaus vairuotojams gali prireikti kantrybės ties Santariškių žiedu. Judu informuoja, kad žiedai rengtoje nusileidimo aikštelėje leisis sraigtasparnis. Šiandien kaip tik tarp 15-16 valandos Santariškių žiede vyks pratybos, kurių metu numatytas sraigtasparnio nusileidimas. Dėl šių pratybų bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje sraigtasparnio leidimosi metu. Šviesoforuose degs raudonas signalas. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau nuo jienos, portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Kylie Minogue pliusą su daina apie meilę iš pirmo žvilgsnio. Love at first sight. 11 minučių po trečios. Džiugiuosi, kad leidžiate dieną kartu su radijos atėmėjom vienas plus. Labai įdomu, noriu papasakoti tyrimą, supažindinti jūs su jo duomenimis. Galbūt net atpažinsite save, o gal pakeisite požiūrį į tam tikrus dalykus, išgirdę oficialią statistiką. Psichologai vieną labai įdomų tyrimą padarė, aiškindamiesi, kaip stipriai mes klystame, vertindami, kiek dėmesio kiti žmonės iš tikrųjų mums skiria. Ir visa tai yra vadinama spotlight efektu. Klasikinį šio reiškinio tyrimą 99 metais atliko Kornelio universiteto psichologai Tomas Gilovičius ir jo kolegos. Eksperimente studentai turėjo apsivilkti marškinėlius su Barry Manilow veidu. Na, tuo metu daugeliu tai atrodė labai gėdingas sprendimas. Tuomet jie turėjo apsivilkę tuos marškinėlius, įeiti į kambarį, kuriame buvo jau visiškai kiti žmonės. Po to jų paklausė, kiekgi jų manimu žmonių pastebėjo jų tą vadinamą neva tai gėdingą aprangą. Ir skaičiai buvo gana iškalbingi. Apie 50% dalyvių manė, kad juos pastebėjo beveik visi kambaryje esantys. O realybėje juos pastebėjo vos 20-25% stebėtojų. Tai reiškia, kad žmonės savo matomumą pervertino maždaug du kartus, nei daug, nei mažai. Panašūs tyrimai ir vėliau buvo atlikti ir parodė lygiai tos pačius rezultatus. Žmonės vidutiniškai pervertina kitų dėmesį jiems apie 30-50%, ypač socialinėse situacijose ar darant klaidas viešai. Dar įdomiau, tai, kad stebėtojai tokias gėdingas nevatai situacijas dažniausiai pamiršta vos per kelias minutes, nors pačiam žmogui, tam, kuris papuolė į tą įsivaizduojamą gėdingą situaciją, visa tai gali suktis galvoje net kelias dienas. Psichologai tai aiškina labai paprastai. Mes esame savo pasaulio stendas. Smegenis automatiškai per daug sureikšmina mūsų pačių veiksmus ir jausmus, todėl ir atrodo mums, kad kiti daro tą patį. Bet realybėje dauguma žmonių yra užsiėmę savimi ir savo reikalais, o ne mūsų smulkių klaidų stebėjimų ir vertinimo. Šis efektas yra ypač stiprus žmonėms, kurie linkia į socialinį nerimą. Jų suvokiamas dėmesys iš kitų gali būti net 60% didesnis, nei kad viskas buvo iš tikrųjų.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Tata?
5: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
4: Tata?
5: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
4: Tata?
5: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
4: Tata?
6: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Labas, aš Justė.
9: Hei, aš Ieva.
8: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
9: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
8: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15 penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
9: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
8: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
9: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
8: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.
10: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškė su realiai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima – tai, ko reikia.
11: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau – luminor.lt.
12: Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Rubrika Verslas remia Luminor. Paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Įpareigojimas skelbti daugiau duomenų apie algas įmonėse gali būti atidėtas. Rinkos vis labiau tikisi palūkanų normų pakelimo birželį. Robotas humanoidas tapo vienuoliu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymo pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną. Kitaip gali būti taikomos baudos. Sodra tuo metu praneša, kad rengiasi įgyvendinti šį sprendimą ir teigia, kad darbdaviai papildomus duomenis jau turėtų pradėti teikti nuo birželio. Fondas teigia, jog iš jų apskaičiuos darbo užmokesčio rodiklius ir atlyginimo atotrūkio duomenis. Dalis jų bus pateikiama darbdaviams, o dalis skelbiama viešai. Lietuvos bankui pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija svarstymui teikia tai numatančias įstatymų pataisas. Pagal siūlymą finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui. Pataisos numato, kad kilus įtarimų dėl sukčiavimo finansų įstaiga turės atlikti išsamų tyrimą ir gavus aiškius įrodymus laikinai apriboti lėšų naudojimą, jas nurašyti ir grąžinti. Įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas, dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius. Taip pat teigiama aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas bei apsisaugojimo būdus. Be to, bankai ir kitos finansų įstaigos taip pat privalėtų keistis informaciją, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimą bei užkirsti jam kelią. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pripažįsta, kad iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka apgautiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastas lėšas yra ribotos. Lietuvos eksportas šiemet per pirmus mėnesius sumenko 1,6% ir siekė virš 9 milijardų eurų, o importas 3,9% iki 10,5 milijardų eurų. Tai rodo naujausi valstybės duomenų agentūros duomenis. Statistikos teigimu daugiausiai mažėjo javų ir chemijos produktų eksportas. Daugiausiai prekių eksportuota į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją, o importuota taip pat iš tų pačių šalių. Dėl kylančios infliacijos rinkose stiprėjant lūkesčiams dėl Europos centrinio banko palūkanų normų didinimo, euro kursas perkopė 1 Amerikos dolerių 17 centų kartelę, priartėjęs prie aukščiausio per 3 savaitės lygio. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo ES, kad įves gerokai didesnius muitus ES prekiams, jei blokas iki Liepos 4 dienos neratifikuos prekybos susitarimo su Jungtinėmis valstybėmis. Dabar pinigų rinkose vyrauja nuomonė, kad Europos centrinis bankas iki metų pabaigos padidins bazinę palūkanų normą daugiau nei 50 bazinių punktų arba mažiausiai 2 kartus. Tikimybė, kad norma bus pirmą kartą padidinta birželį, rinkose šiuo metu vertinama net 75%. Apie didesnę palūkanų normų padidinimo tikimybę dėl nuolatinio infliacinio spaudimo pastaruoju metu buvo užsiminę ir keli Europos centrinio banko pareigūnai. Apple sutiko su 250 milijonų Amerikos dolerių nuostolių kompensacija taikos sutartyje po to, kai buvo apkaltinta iPhone pirkėjų klaidinimu. Dėl taip ir neįgyvendintų dirbtinio intelekto funkcijų susijusio su Siri atnaujinimu. Tai reiškia, kad kai kuriuo iPhone telefonų savininkai Jungtinėse valstijose gali gauti iki 95 Amerikos dolerių dydžio išmokas. Apple, kai 2024 metais pristatė iPhone 16, plačiai reklamavo naujas dirbtinio intelekto funkcijas savo virtualiajam asistentui, kaip platesnių programinės įrangos atnaujinimų pavadintų Apple Intelligence dalį.

0: Dirbtinio intelekto bumo metu bendrovės stengiasi pasivyti konkurentus, tačiau po 2 metų vis dar neįvykti žadėto atnaujinimo. Budistų šventikla Pietų Korėjoje šią savaitę į savo vienuolyną priėmė humanoidinį robotą. Vienuoliai pripažįsta, kad tai bando veikti mažėjančio lankytojų skaičiaus ir susidomėjimo problemą. Jie net surengė budistinę įšventinimo ceremoniją šiam robotui, kuris buvo aprengtas šafrano spalvos mantija. Tada robotui buvo įteiktas ir oficialus sertifikatas, kuriame nurodyta jo pagaminimo data – 2026 m. kovo 3. Ten, kur paprastai būna nurodoma įšventinamo žmogaus gimimo data. Įsakymai, etinės taisyklės reglamentuojančios budistinę praktiką buvo specialiai pritaikyti robotui. 4 iš jų draudžia žudyti bet kokią gyvybę, gadinti kitus robotus ar daiktus, elgtis apgaulingai arba nepagarbiai elgtis su žmonėmis. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Jeigu svarstote apie savo verslo augimą, rinkitės Luminor paskolą verslui. Lengvai pateikite paraišką internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų ir galimybių Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį savo verslui. Paskola jūsų verslo greičiu iš Luminor.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti – visai malonus užsiėmimas.
3: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
2: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Sampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
5: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija.
2: Judesys, energija ir progresas – tai mūsų rock'n'rollas.
5: Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
2: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland.
5: Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

10 minučių lieka iki ketvirtos. Primenu, jog lygiai ketvirtą pliusą 200 sekundžių informacijos lauks jūsų. Jų metu Danutė Dondravičiūtė pasakos, kokio referendumo idėja ėmė sklandyti Seime. O aš jau turiu atsisveikinti šiandien su jumis. Noriu palinkėti visiems geros likusios dienos ir iki greito susigirdėjimo.

0: Turiu naują įprotį – bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
1: Aha, ir aš tokį turiu, tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
0: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šau. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
3: Lidl grožio katalogas. Atras, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamą į referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grinaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumu, jis vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmenų teisę atsiskaityti grinaisiais. Jei žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Tiesa, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad ir dabar niekas netrukdo naudotis grinaisiais pinigais, tad jis iniciatyvą sieja su merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimais. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo iki kitų metų pradžios atidėti darbdaviams prievolę teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios jau birželio 7 dieną. Kitaip gali būti taikomos baudos. Sodros atstovas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje.
1: Mums laiko kaip yra irgi per mažai ir tą girdim ir iš verslo. Mes darom viską, kad būtumėm pasiruošę, tačiau šiai dienai mes neturim jokios dar programinės įrangos, nes realiai teisės aktų nėra.
0: Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė Rūta Vainienė tikina, kad nauja tvarka privers įmonės rankiniu būdu pildyti labai daug informacijos.
2: Pas kitus yra apie 10 tūkstančių darbuotojų, buhalterijos yra pilnai automatizuotas, būtų labai neefektyvu, o čia reikėtų ranka. Tai mes, kai pradėjom žiūrėti, kiek laiko tai reikės, tai yra visiškai nesuvokiami kiekiai tos informacijos, kurią reikia suvesti.
0: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk siūlo direktyvos įsigaliojimą atidėti tik iš dalies ir sušvelninti galimas sankcijas.
3: Valstybės vertinimas pagal tai, ar neįgyvendina visos, ar dalies direktyvų laiku. Ir vis dėlto siūlau iš mūsų pusės, kad galėtume bent dalį tikrai laiku įgyvendinti. Galėtume terminuose numatyti duomenų teikimą iki rugsėjo pabaigos.
0: Komiteto nariai kritikuoja ir vyriausybė, kad pasiruošti direktyvos įgyvendinimui buvo 3 metai, tačiau įstatymo projektas Seimui pateiktas vos prieš kelis mėnesius. ES aviacijos saugos agentūra šiandien atvėrė kelią galimam jungtinių valstybių aviacinio kūro naudojimui Europos bloke, kuris ieško būdų, kaip įveikti dėl karo artimuosiuose rytuose kylančią šių degalų trūkumo grėsmę. Tiesa, amerikietiško kūro užšalimo temperatūra yra aukštesnė nei naudojimo Europoje, todėl šios markės kūras yra mažiau atsparus labai žemai temperatūrai ilgų skrydžių metu. Tačiau agentūra nustatė tam tikrų jo naudojimo sąlygų ir įspėjo, kad jo įvedimas į sistemą gali sukelti eksploatacinę riziką, kai naudojamas abiejų markių kuras. Ateinančią naktį pietrytinėje Lietuvos pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po ketvirtos, penktadienis, gegužės mėnesio 8 diena. Na, prakiuro dangus ir ką padarysi? Gyvenimas juk tęsiasi toliau, artimiausią valandą, aktualus dienos pokalbis. Arčiau penktos pakviesiu laimėti pliuso marškinėlius.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kai šiandien pro debesį saulutė nesišypso ir vienas kitas lietaus lašas ant nosies nukrenta, tai ir kūrinys apie meilę idealiai tiks penktadienio popietei. Mr. Know It All, Teddy Swims jau skamba čia pliuso eteryje apie asmeninę potyrio arba meilės vingius ir labirintus gyvenime.

Viską žinantis, viską suprantantis, Teddy Swims, Mr. Know It All, nuskambėjo čia plus eteryje, jau yra 15 minučių po ketvirtos. Jūsų poilsenybė. Ar žinojote, kad gegužė spa mėnuo? Steptelkime ir pasimėgaukime poilsiu spa Vilnius. O kągi sinoptikai kalba apie artimiausią parą, tai sinoptikai mus įspėja, jog artimiausią parą čia Lietuvoje jau lietaus tikimybė yra mažesnė. Ir įdienojus artimiausią parą šalyje bus Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose maždaug apie 14, Panevėžyje ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žodžiu, rytojus laukia kur kas šviesesnis ir pozityvesnis, nei kad ši diena išaušo. Jūsų poilsenybė, galbūt jūs pastebėjote, kad netgi rytais ruošiant pusryčius, jūs pagaunate save ieškant mažų poilsio akimirkų. Blynų tešloje išvelgsite veido kaukės idėją, o garuojantis puodelis trumpam primins pirties šilumą. Tačiau tiesa paprasta, tikros spa namuose juk tu nesusikursi žmogau. Todėl gegužės mėnesį spa Vilnius skelbia spa mėnesiu ir dovanoja 20% nuolaidą nakvynėm Druskininkuose arba Anykščiuose. Poilsį rezervuojame dabar. spavilnius.lt

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: nuskambėjo čia plius eteryje. 3 minutės yra po pusės penktos, laikas aktualiam dienos pokalbiui, ar sveikatos apsaugos sistemai kritiškai trūkstant finansavimo, o gydymo įstaigom teikiant daugiau paslaugų nei planuota, pacientam bus teikiama pagalba ištikus infarktui arba insultui. Tema domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Po šią savaitę vykusio ir šių diskusijų Seimo sveikatos reikalų komitete kitą savaitę šaukiamas neįlinis komiteto posėdis, o jame kviečiami dalyvauti finansų ir sveikatos apsaugos ministrai bei pati premjerė Inga Ruginienė. Pranešama, kad jau šiuo metu ypač regionų ir rajonų ligoninės riboja paslaugas, nes nėra užtikrintos dėl finansavimo. Skaičiuojama, kad jau trūksta apie 40 milijonų eurų virš sutartinėms paslaugoms apmokėti. Apie tai kalbame su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Dabar jau skelbiama, kad rasta 20 milijonų. Nutrūkumui padengti, tačiau problemos iš esmės tai nesprendžia, o visų akis vis tiek yra nukreiptos į finansų ministeriją. Kaip bus toliau, ar pavyks rasti lėšų?
2: Niekas su pinigų nepametė ir niekur jų surasti negalim. Tai jeigu reikia kažkur perskirstyti pinigus, tai tiesiog galima paimti iš kitų sričių ir įdėti kažkokiai, tai, va, pavyzdžiui, sveikatos apsaugai. Bet visas šita tema, jinai iškilus yra išsipūtusi tokia yra, ten ta problema iš tikrųjų yra tokia, kad pirmą ketvirtį ligoninė suteikia daugiau paslaugų, negu yra pas jas sutartyse. Na, tai yra virš sutartinės jau paslaugos yra teikiamos, bet tai visiškai nereiškia, kad kitais mėnesiais irgi tai bus. Galbūt pirmam ketvirtį daugiau buvo suteikta paslaugų gydymo, galbūt dabar antram ketvirtį ir trečiam bus mažiau suteikta. Tai čia biudžetas yra metinis, tai pinigų ligoninėm tikrai užtenka. Sutarėm, kad bet kokiu atveju pirmos ir antros kategorijos paslaugos, kurios yra gyvybiškai svarbios, tikrai bus finansuojamos, net jeigu jos teikiamos ir daugiau negu buvo sutartyse numatyta, tai kad jų tikrai teikimas nesustos. Bet ligoninės irgi turi suprasti, kad biudžetai tvirtinami ne šiaip sau, biudžetai tvirtinami tam, kad paskui visus metus pagal jį gyventi ir turėtų stengtis į juos sutilpti, ypač kai ten teikiamos paslaugos, kurios jau yra ne pirmos antros kategorijos, kur gyvybiškai svarbios, bet mažesnė prioriteto paslaugos. Pergyventi nėra ko, ligoninės tikrai visos dirba ir visos paslaugos yra teikiamos. Tai tikrai nebus taip, kad ten su infarktu ir insultu patekęs žmogus į ligoninę negautų gydymo. To tikrai nebus, niekada nebuvo ir niekad nebus Lietuvoje.
1: Bet anksčiau virš sutartinės paslaugas ligoninėms buvo galima apmokėti iš rezervo lėšų, kuriame dabar jau yra sukaupta per 900 milijonų eurų. Šiais metais dėl fiskalinės drausmės pakeistų įstatymų nebegalima taip lengvai to daryti?
2: Nu, ką reiškia, galima susitarė, o paskui galima pažeisti. Nu, tiesiog buvo tokia praktika, kad buvo susitarimas, būdavo biudžetas ir paskui tas būdavo papildomai finansuojama iš rezervo. Nu, tai ar tai galima buvo daryti? Nu, nežinau, ar galima. Man atrodo, kad jeigu yra biudžetas, tai reikia pagal jį ir gyventi. Tiesiog Europos Sąjungos naujos taisyklės, jos riboja šalių išlaidas. Tai jeigu tų išlaidas ribojam, nu, tai Europos komisija ateis mum ir parodys pirštu, paaiškins, ką reikia pakeisti mūsų finansuose, kad tos išlaidos nebebūtų didesnės negu planuojama. Tai, kad visos valstybės grandys turėtų biudžeto sudarimo metu, reiškia, susiplanuoti taip, nu, kad paskui pagal tą biudžetą gyventi.
1: Tai tuomet, jeigu rezervo panaudojimas yra griežtai ribojamas, tai turbūt bus neišvengiamai kalbama apie PSD įmokų didinimą gyventojams. Nes sveikatos ministerija aiškiai indikuoja, kad finansavimas sveikatos apsaugai yra kritiškai per mažas.
2: Nu, čia jau toksai platus politinis turi būti sutarimas ir plati diskusija. Iš tikrųjų, mūsų sveikatos apsauga finansuojama, jeigu žiūrėti procentaliai nuo BVP tenkančią dalimi, yra viena mažiausia Europoje, tai mes turbūt ir tas sveikatos paslaugas galime turėti vienas mažiausių Europoje. Nu, pat jeigu norim išleisti daug pinigų sveikatos apsaugai, tai turim ir surinkti daug pinigų sveikatos apsaugai.
1: Bet visuomeniai senstant, tai ir paslaugų kiekis vienareikšmiškai čia didės.
2: Visuomenė sensta, gimstumas yra labai mažas, todėl remiamas į imigraciją, bet imigracijos mes nenorime. Tai taip, visas tas čia tos mozaikos detalės turi susidėlioti kažkokią logišką valstybės viziją ir tada galime jos laikytis. Tai mes esam laisvi apsispręsti.
1: Čia buvo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

0: vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
1: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
2: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
6: Thank you.

0: 16 valandų 46 minutės Lietuvoje. Atėjo džiugi akimirka.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Atspėk dainą.
0: Imkime ir pabandykime įvardinti, koks kūrinys čia netrukus pasigirs pliuso eteryje. Ir jeigu jūs būsite teisus, paskambinęs mums 1-8-2-9 ir teisingai įvardinsite, tai pliuso marškinėliai magaryčių. Šis asmuo savo muzikinę karjerą pradėjo būdamas būgnininku grupėje Genesis. Ten šis asmuo susipažino su Peteriu Gabrieliu, ten jis susipažino su Eriku Claptonu. Ir čia yra kūrinys, kur Eriko Claptono meistriškumas tikrai kad labai pilnai atsispindi. Apie ką šis kūrinys? Jis išleistas 90 metų sausį, atitinka tuos orus, kokius mes matome pro langą. Tai yra tą meteorologinį reiškinį, kuris šiandien mums yra būdingas. Apie nusidylusį sinoptiką, kuris niekaip nenuspėja. Tai kada lis, o kada nelis. Bet čia tik tai taip, žodžiai va tokie. O iš esmės tai yra apie gyvenimą, apie santykius, apie galbūt tai, kaip santykiai baigėsi ir labai didelė meilė baigėsi skrybomis. 1-8-2-9, man reikalingas atsakymas, kad galėčiau supakot ir išsiųsti jums pliuso marškinėlius. 1-8-2-9, kas galite paskambinęs man pateikti atsakymą. Sveiki.
2: Sveiki, gal tai Phil Collins, I Wish It Would Rain Down?
0: Jau tik tai pirmą žodį pasakėte ir jau viskas, jau pradėjo skambėti tas kūrinys. Kas mums paskambino?
2: Simonas.
0: Simonai, marškinėlė jūsų, sveikinu, linkiu gražaus laiko su pliusu.
2: Ačiū, jūsų.
3: You're listening to Radio M1 Plus.
4: Музыка.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
5: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Lorin Is It Love nuskambėjo plius eteryje po 3 minučių. Danutė Daunoravičiūtė pasakos mums apie tai, kas gali dar kartelį užimti Estijos prezidento postą. Muzika, kuri jau

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresija prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad pareigūnai budės prie kapinių Vilniuje ir kituose miestuose.
1: Tai policija tradiciškai dirbs prie tų kapinių, kur ten planuojama, kad tų žmonių daugiau rinksis, tai ten tradiciškai, aišku, viešą tvarką policija užtikrins.
2: Tai kiekvienas miestas pagal savo ten teritoriją, čia daugiau gal Klaipėdai ten, kiek žinau, irgi yra tiek didesni tie renginiai būna, o kitose miestuose, tai man atrodo, ten labai kažkokių didesnių tų susibūrimų nebūna. Tai tradiciškai reiktų tikrai nesivelti kažkas provokacijas, nes tikrai gali būti tų provokacijų, gali būti ir asmenų, kurie specialiai norėtų tai išprovokuoti. Tai tikrai nereikėtų jas veltis ir jeigu ten kažkas tai kabinėjasi ar bando kažką provokuoti, tiesiog paskambinti 112 arba kreiptis į pareigūnus, kurie vietoje dirbs.
0: Sako policijos departamento atstovas, galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti visus pareigūnus. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais kartu su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais, jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Estijoje pradėtos diskusijos dėl galimo Kersti Kaljulaid pakartotinio kandidatavimo į prezidento postą. Jie jau šias pareigas ėjo vieną kadenciją iki 2016 metų. Estijos ministras pirmininkas reformų partijos lyderis Kristanas Mihalas sako, kad Kaljulaid galėtų būti iškelta kandidate į prezidentus ir tai vertėtų aptarti su kitomis politinėmis jėgomis. Jo teigimu parlamente šiuo metu nėra pakankamai balsų, kad būtų perrinktas dabartinis prezidentas Alaras Karisas. Beje, pats Karisas dar rudenį pareiškė, kad greičiausiai nekandidatuos dėl antros kadencijos. Estijoje prezidento rinkimai vyksta ne tiesioginiu visuotiniu balsavimu, o parlamente. Kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 68 balsus iš 101. Vokietijos vakaruose esančiame Zincigo mieste banke šiandien vykusi įkaitų drama baigėsi pareigūnams išlaisvinus du nenukentėjusius asmenis, tačiau įtariamieji paspruko. Kaip praneša tyrėjai, dabar yra manoma, kad iškart po to, kai užrakino asmenį saugykloje, kaltininkas ar kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos, kol kas nežinomu būdu. Ateinančią naktį pietrytinėje Lietuvos pusėje daug kur palis, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje galimo šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje palis, temperatūra svyruos tarp 6, 11 vakariniuose rajonuose, vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Sean Mendes, Teach Me How to Love. Nuskambėjo pliusų eteryje, 12 minučių yra po 5 valandos, šios valandos viduryje. Kviečiu pasiklausyti verslo informacijos. Mes toliau žingsnis po žingsnio keliaujame į penktadienio vakarą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Gamtai bundant, bunda ir erkės, todėl sveikatos centras Antėja kiekvienam iš jūsų primena, jog patikimiausia ir geriausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Tik dabar visose Antėja procedūriniuose kabinetuose bei klinikose vakcinos kaina yra tik 29,99 €. Skiepui iš ankstinė registracija nereikalinga. Norintiems apsauga nuo erkinio encefalito džiaugtis akimirksniu, Antėja siūlo pagreitytą skiepijimo planą, su kuriuo imunitetą įgysite vos per 2 savaites. Erkės nesnaudžia, net jeigu vat, matot, kad lyja, jos tai nemiega, bjaurybės. Nesnauskite ir jūs, nes vakcinų kiekis su šia specialia kaina iš tiesų yra ribotas. Daugiau informacijos antėja.lt.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrų su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt Lengva, nes rūpi. Ergo. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: skelbti daugiau duomenų apie algas įmonėse gali būti atidėtas. Rinkos vis labiau tikisi palūkanų normų pakelimo birželį. Robotas humanoidas tapo vienuoliu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymo pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenį sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną. Kitaip gali būti taikomos baudos. Sodra tuo metu praneša, kad rengiasi įgyvendinti šį sprendimą ir teigia, kad darbdaviai papildomus duomenis jau turėtų pradėti teikti nuo birželio. Fondas teigia, jog iš jų apskaičiuos darbo užmokesčio rodiklius ir atlyginimo atotrūkio duomenis. Dalis jų bus pateikiama darbdaviams, o dalis skelbiama viešai. Lietuvos bankui pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija svarstymui teikia tai numatančias įstatymų pataisas. Pagal siūlymą finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui. Pataisos numato, kad kilus įtarimų dėl sukčiavimo finansų įstaiga turės atlikti išsamų tyrimą ir gavus aiškius įrodymus laikinai apriboti lėšų naudojimą, jas nurašyti ir grąžinti. Įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas, dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius. Taip pat teigiama aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas bei apsisaugojimo būdus. Be to, bankai ir kitos finansų įstaigos taip pat privalėtų keistis informaciją, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimą bei užkirsti jam kelią. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pripažįsta, kad iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka apgautiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastas lėšas yra ribotos. Lietuvos eksportas šiemet per pirmus mėnesius sumenko 1,6% ir siekė virš 9 milijardų eurų, o importas 3,9% iki 10,5 milijardų eurų. Tai rodo naujausi valstybės duomenų agentūros duomenis. Statistikos teigimu daugiausiai mažėjo javų ir chemijos produktų eksportas. Daugiausiai prekių eksportuota į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją, o importuota taip pat iš tų pačių šalių. Dėl kylančios infliacijos rinkose stiprėjant lūkesčiams dėl Europos centrinio banko palūkanų normų didinimo, euro kursas perkopė 1 Amerikos dolerių 17 centų kartelę, priartėjęs prie aukščiausio per 3 savaitės lygio. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Europos Sąjungą, kad įves gerokai didesnius muitus Europos Sąjungos prekiams, jei blokas iki Liepos 4 dienos neratifikuos prekybos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Dabar pinigų rinkose vyrauja nuomonė, kad Europos centrinis bankas iki metų pabaigos padidins bazinę palūkanų normą daugiau nei 50 bazinių punktų arba mažiausiai 2 kartus. Tikimybė, kad norma bus pirmą kartą padidinta birželį, rinkose šiuo metu vertinama net 75%. Apie didesnę palūkanų normų padidinimo tikimybę dėl nuolatinio infliacinio spaudimo pastaruoju metu buvo užsiminę ir keli Europos centrinio banko pareigūnai. Apple sutiko su 250 milijonų Amerikos dolerių nuostolių kompensacija taikos sutartyje po to, kai buvo apkaltinta iPhone pirkėjų klaidinimu. Dėl taip ir neįgyvendintų dirbtinio intelekto funkcijų susijusio su Siri atnaujinimu. Tai reiškia, kad kai kuriuo iPhone telefonų savininkai Jungtinėse valstijose gali gauti iki 95 Amerikos dolerių dydžio išmokas. Apple, kai 2024 metais pristatė iPhone 16, plačiai reklamavo naujas dirbtinio intelekto funkcijas savo virtualiajam asistentui, kaip platesnių programinės įrangos atnaujinimų pavadintų Apple Intelligence dalį. Dirbtinio intelekto bumo metu bendrovė stengiasi pasivyti konkurentus, tačiau po 2 metų vis dar neįvykdė žadėto atnaujinimo. Budistų šventykla Pietų Korėjoje šią savaitę į savo vienuolyną priėmė humanoidinį robotą. Vienuoliai pripažįsta, kad tai bando veikti mažėjančio lankytojų skaičiaus ir susidomėjimo problemą. Jie net surengė budistinę išventinimo ceremoniją šiam robotui, kuris buvo aprengtas šafrano spalvos mantija. Tada robotui buvo įteiktas ir oficialus sertifikatas, kuriame nurodyta jo pagaminimo data – 2026 metų kovo 3. Ten, kur paprastai būna nurodoma išventinamo žmogaus gimimo data. Įsakymai etinės taisyklės reglamentuojančios budistinę praktiką buvo specialiai pritaikyti robotui. 4 iš jų draudžia žudyti bet kokią gyvybę, gadinti kitus robotus ar daiktus, elgtis apgaulingai arba nepagarbiai elgtis su žmonėmis. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Rubrika Verslas remia Luminor. Galbūt svarstote apie savo verslo augimą?

Nes Luminor paskola verslui. Lengvai pateikite paraišką internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų ir galimybių Luminor verslo klientam. Rinkitės patikimą partnerį savo verslui. Paskola jūsų verslo greičiu iš Luminor.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba lavaza tik už 4,94 eurus. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Mikas Haknelas, Fada Up the Road, nuskambėjo Pliuso eteryje po 13 minučių 18 valandą Pliuso bangomis 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Dienos dainos istorija.
0: Nusikelkime į 1993-uosius. Aerosmith patenka Jungtinių Amerikos valstijų albumo topo aukščiausiai. Pirmąją poziciją su albumo Get a Grip. Šioje Atlanto pusėje albumas taip aukštai nekilo. Maksimum antra pozicija Jungtinėje karalystėje. Albumas bendrai parduotas daugiau nei 20 milijonų kopijų visame pasaulyje tiražu. Ir du Grammy apdovanojimus pelnė. Iš tiesų, toks, sakyčiau, įdomus posakis buvo grupės muzikiniame pasaulyje su šiuo albumu, ir albumo viršelis ekstravagantiškas. Aerosmith, vienas iš tų kūrinių, kuris tapo daina numeris vienas. It the Rich jau skamba čia Pliuse.
1: Muzika, kurią jau...

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Lietuvos bankui pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija svarstymui teikia tai numatančias įstatymų pataisas. Finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui. Pasak ministro Kristupo Vaitiekūno, dabar didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka apgautiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastus pinigus yra ribotos.
1: Šiek tiek užbėgdami Briuseliui už akių teikiame tokį įstatymo projektą, kuris unifikuotų tą visą metodiką ir kovą su sukčiavimu, kad visos įstaigos bankai taikytų vienodas procedūras, keistųsi tarpusavyje duomenimis, taip pat įgalintume mokėjimo paslaugų teikėjus, kad galima būtų stabdyti tam tikrus mokėjimus, jeigu matytų juose įtartinų bruožų, kurie būdingi sukčiavimui, galėtų susigražinti pinigus, kurie buvo pervesti į lietuvišką sąskaitą sukčiavimo tikslais, jau įvykus tam sukčiavimo faktui, įkritus pinigam į to jau, pavadinkim taip, sukčiaus sąskaitą, bankas galėtų juos atgal gražinti žmogui, tam, kuris buvo apgautas. Aišku, įrodinėjimo našta ir dėl operacijos autorizavimo atsakomybė ta tokia labiau būtų nukreipta jau į tą mokėjimo paslaugų teikėją, o ne į paprastą žmogų.
0: Ministro teigimo teisės aktuose trūko aiškumo, kas ir kada yra atsakingas tiek dėl neautorizuotų mokėjimų, tiek dėl apgaulės sudaromų vartojimo kredito sutarčių. Tikėtina, kad finansų ministerijos pateikti siūlymai Seime bus svarstomi rudenį. Valdančioji leiboristų partija patyrė nesėkmę Jungtinės karalystės vietos rinkimuose. Šalies premjeras Kiras Starmeris prisiėmė atsakomybę dėl prarastų tarybos narių vietų, tačiau vietos partijos nariams pareiškė ketinantis tęsti darbus ir neatsistatydinti. Iš ankstiniai rezultatai rodo, kad leiboristai prarado daugiau nei 240 vietų 40-ąją Anglijos tarybų, taip pat laukiama prastų rezultatų Škotijos bei Velso parlamentų rinkimuose. Reikšmingų laimėjimų pasiekė politiko Nigelo Faradžo vadovaujama. Prieš imigraciją nusiteikusi partija Reform UK laimėjusi per 350 vietų. Ateinančią naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 4 minutės.

0: Miley Cyrus nuskambėjo čia plius eteryje, jau yra 11 minučių po 18 valandos. Būkite pasveikinti, laiką leidžiame toliau, drauge su pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nu, aš norėčiau pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia artimiausiamis dienomis, kokiegi orai. Pasižiūrėjus tas, į pro langą, tikrai kad nosės nesinori kišti lauką, bet kuriuo atveju. Taigi, kasgi mūsų laukia artimiausiu metu. Artimiausiamis poromis, savaitgalis ir žinokit, šeštadienis, pirmą dienos pusė, naktis, rytas, lietingi, maksimum iki 8 laipsnių šilumos ir bendrai dieną šeštadienį laikysis visoje šalyje, taip apie 4, maždaug 4-5 laipsnių šilumos. Panašus ir sekmadienis, tačiau, bet vienas geras ženklas sekmadienį ištiks po pietų. Mažės tų lietaus lašų ir didės kils temperatūra ir prognozuojama, jog vakarop sekmadienį galėtumėm pasiekti ir kokių 8 laipsnių šilumą. Fantastiškai skamba, ne, kai dabar, kiek čia mes turime Vilniuje, 8, tai vat savaitgaliop pakrista temperatūra. Gražaus laiko su pliusu, valandos viduryje mūsų lauks vienos dainos. Pirmą versiją išgirsime ir naujesnį to pačio kūrinio atlikimą.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50. Buitinė chemija taip pat iki 50. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Tikrų tikriausia legenda Billy Idol, Bitepil, skambėjo pliusų eterija, pasiekėme valandos vidurį, yra 3 minutės po pusės 7 vakaro.
1: Tada ir dabar.
0: Istorijos pradžia 2000-ieji. Prieš 26 metus grupė Atomic Kitten, iš esmės, vardinkim ir įvardinkim daiktus, pavadinkime daiktus savais vardais, buvo nukritę į dugną. Ir ta nesėkmė, kuri jų laukė po single follow me išleidimo, niks jau per daug iš tą grupę, kaip sakoma, per daug neinvestavo ir per daug iš šios grupės nesitikėjo. Ir štai čia toks bumpt netikėtumas, Andy McCluskey, čia tas pats bičas, kuris yra iš Aukės Ramanų Rasmedak, parašo dainą į Howl Again tekstą, mergaitė sudainuoja, daina numeris vienas. Ir grupė Atomic Kitten vėl minima ir linksniuojama radio eteryje. Įdomu tai, kad nedaug reikėjo to laiko, kad prabėgtų ir pats Andy McCluskey apsiėmė pateikti savo dainos Howl Again versiją. Buvo, aišku, ten ir tokių teisminių reikaliukų. Nes suprask, tu jaugi pardavėjai dainos tekstą, tai ko čia savinėsi? Bet kuriuo atveju, dainos istorijoje yra ir toks posūkis, kai dainos

0: autorius 2008 metais šį kūrinį įrašo. Dar vienas įdomesnis šio kūrinio atlikimas yra Islandijos 2023 metų atstovų Eurovizijoje Daði Freyr atlikimas šio kūrinio. Jis atliko šią dainą gyvai per vieno šou metu. Vėliau buvo išleistas jau ir konkrečiai studijinis šio kūrinio įrašas. Ir kaip tik su šiuo kūrinio, kuris netrukus pasigrįšė pusę eterį, aš palinkėdamas jums gražaus laiko atsisveikinu iki rytojaus.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Perspėjama, kad jie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką viešais pasisakymais. Teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą trikdys rimti sovietinių karinių paradų muziką, taip pat protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad pareigūnai budės prie kapinių Vilniuje ir kituose miestuose.
1: Tai policija tradiciškai dirbs prie tų kapinių, kur ten planuojama, kad tų žmonių daugiau rinksis, tai ten tradiciškai, aišku, viešą tvarką policija užtikrins.
2: Tai kiekvienas miestas pagal savo ten teritoriją, čia daugiau gal Klaipėdai ten, kiek žinau, irgi yra tiek. Didesni tie renginiai būna, o kitose miestuose, tai man atrodo, ten labai kažkokių didesnių susibūrimų nebūna. Tai tradiciškai reiktų tikrai nesivelti kažkas provokacijas, nes tikrai gali būti tų provokacijų, gali būti asmenų, kurie specialiai norėtų tai išprovokuoti. Tai tikrai nereikėtų jas veltis ir jeigu ten kažkas tai kabinėjasi ar bando kažką provokuoti, tiesiog skambinti 112. Arba kreiptis į pareigūnus, kurie vietoje dirbs.
0: Sako policijos departamento atstovas. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti pareigūnus. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jei Seimas pritartų referendumui, jis vyktų 2027 metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jei žmonės pritartų, būtų keičiama Konstitucija. Estijoje pradėtos diskusijos dėl galimo Kersti Kaljulaid pakartotinio kandidatavimo į prezidento postą, jį jau ėjo šias pareigas vieną kadenciją. Estijos ministras pirmininkas Reformo partijos lyderis Kristanas Michalas sako, kad Kaljulaid galėtų būti iškelta kandidate į prezidentus ir tai vertėtų aptarti su kitomis politinėmis jėgomis. Jo teigimu parlamente šiuo metu nėra pakankamai balsų, kad būtų perrinktas dabartinis prezidentas Alaras Karisas, juolab, kad jis yra teigęs, jog nesibalotiruos antrai kadencijai. Estijoje prezidento rinkimai vyksta ne tiesioginių visuotinių balsavimų, o parlamente kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 68 balsus iš 101. Vokietijos vakaruose esančiame Zincigo mieste banke penktadienį vykusi įkaitų drama baigėsi pareigūnams išlaisvinus du nenukentėjusius asmenis, tačiau įtariamieji paspruko, apie tai informavo policija. Tyrėjai dabar mano, kad iškart po to, kai užrakino asmenis saugykloje, kaltininkas ar kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos, kol kas nežinomų būdų. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, dieną daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
2: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias. Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
1: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
3: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
4: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
5: Mama, dar 10 minučių.
6: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labas, aš Justė.
1: Hei, aš Ieva.
0: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
1: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
0: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą
2: ant Neringos restorano stogo.
1: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
0: Projekto draugas Perfect Till. Kas jei tavo grožio rutina prasidėjo? Dėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus.
1: Maisto papildas Perfect Till, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
0: Išlaisvink savo grožį su Perfect Till.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip Murakami romane Norvegų giria. Kai muzika kalba, vienatvė atsitraukia ir mes liekam kartu. O dabar jums skamba Rose featuring Bruno Mars, daina Apt. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę ramę kompaniją kartu. Jei nemiegate, laikykitės. Jums užtenka vienos ramios minties. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Alytuje lietus, Kaune dulksna, Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna, Klaipėdoje debesuota. Vilniuje 8, Alytuje 8, Kaune 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjo Fleetwood Mac, daina Don't Stop. Ji lengvai pakelia vidinį tempą. Paprastas priedainis, šviesi energija ir tas jausmas, kai jūs vėl renkatės judėti pirmin, net jei diena buvo sunki. Mes esame jums parose, kad jūsų naktis skambėtų tvirčiau. O toliau ateina kūrinys, kurį išgirdo visas pasaulis per filmą Top Gun Maverick, o jo žodžiai gimė po pokalbio su Tomu Cruise'u. Jūsų naktinis balsas – muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Linkiu jums švelnaus tempo ir ramios širdies, kad ši naktis susidėliotai tvarkingas mintis, be skubėjimo, ir kad kiekviena pauzė būtų jums kaip atokvėpis. Po 15 minučių pristatysiu jums naktinį kino seansą. Trumpai, aiškiai, kad būtų lengva išsirinkti, ką žiūrėti iki pat ryto. O dabar, po Whitney Houston ir Enrique Iglesias, skamba Van Halen, daina Can't Stop Loving You. Likite kartu, mes esame jums paruošę malonę kompaniją su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę dar vieną akcentą laidoje – muzika, kurią jauti. Kad jums netrūktų malonios kompanijos kartu. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Atleisk mažytę, režisierė Eva Viktor. Agnes gyvena įprastą ritmą, bet praeities įvykis vis grįžta ir jį mokosi su to būti, neatsisakydama savęs. Rekomenduoju, nes tai jautrus, tikslus kinas apie gyjimą. Be patoso, su šviesa, kuri atsiranda iš mažų kasdienybės žingsnių. Jūs pajusite, kaip tyla čia kalba garsiau žodžius, o paprasti pokalbiai tampa atrama, kai labiausiai jos reikia. Jums šią naktį. Šį filmą galima pamatyti žmonės.cinema.lt. Jums patogiu metu, jūsų ritmu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Aš jūsų nematau, bet jaučiu, kas jūs atveda. Vieni grįžtate po ilgos pamainos ir norite, kad galva nutiltų. Kiti saugote namų tylą, kai visi miega. Dar kiti ieškote ritmo, kuris sutvarko jausmus be žodžių. Man malonu, kad jūs klausotės, kad šią naktį esame kartu. Patarimas jums. Prieš miegą išgerkite stiklinę vandens ir 3 minutes kvėpuokite lėtai, skaičiuodami įkvėpimą. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas ir mes esame jums paruošę dar vieną tvirtą, švarų skambesį jūsų nakčiai. Tegul ši valanda jums atneša daugiau vidinės tylos ir aiškumo, kad rytojus pasitiktų lengviau. Jei esate kelyje ar namuose, leiskite muzikai būti jūsų malonia kompanija ir išlaikykite savo ritmą. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausią paros žinių santrauką, o dabar, kartu, keliaujame į Joe Cocker dainą You Can Leave Your Hat On. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi ir mes esame jums paruošę aišku, trumpą vaizdą, kad jums būtų paprasčiau susidėlioti ryto planus ir išlikti ramiems. Žiežmariuose gyventojai praneša, kad į Strėvą vėl galėjo pasipilti nevalytos nuotekos. Situacija kelia klausimų dėl taršos kontrolės, atsakomybės ir galimos žalos aplinkai. O vietos bendruomenė laukia institucijų reakcijos ir konkrečių veiksmų. Pasaulyje Šiaurės Korėja pareiškė nesanti saistoma branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. Tai didina įtampą regione ir kelia naujų saugumo rizikų, kurias stebi tarptautinė bendruomenė. Taip pat pranešama, kad sutriko ir Baltic sistema, todėl bilietų įsigyti gali nepavykti, o keliaujantiems verta pasitikrinti užsakymus ir skrydžių būseną. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.